0: kinodakı kimi.
1: AutoFM'də reklam.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Cəmi Bilikom.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Zanzibarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 33-66. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
18: Bank of Baku.
19: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
21: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
23: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Efirdə tək.
1: Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. Görünür, Stranger Things-in yaradıcıları öz layihələrinin fanatlarını intisarda saxlamağı çox sevirlər. Belə ki, onlar Eleven personajının süjet xəttini 2046-cı ildə izah edəcəklərinə söz veriblər. Stranger Things-in 5-ci və final mövsümü tamaşaçıları sonluğun açıq qalması barədə düşünməyə vadar etdi. Fanatlar müxtəlif nəzəriyyələr qurdular, El sağ qaldı, yoxsa yox. Lakin Millie Bobby Brown canlandırdığı qəhrəmanın hekayəsinə dair sualların cavabını pərəstişkarlar hələ tapacaqlar. Amma tezliklə yox, Happy Sad Confused podcastında Ross Stafford zarafatla bildirib ki, fanatlar bu personajın taleyini 20 ildən sonra öyrənə biləcəklər. O bunu belə izah edib ki, əgər bu müddət ərzində seriala olan maraq itməsə, o və qardaşı Matt həqiqəti danışmağa hazır olacaqlar. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. 14-27 may tarixlərində Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır.

0: ki, Michael Jackson haqqında ekran işi dünya prokatında 709,5 milyon dollardan çox. Freddie Mercury haqqında film isə 911 milyon dollar toplayıb. Belə göstəricilər təsadüfi deyil. Hər iki layihənin prodüseri Oscar mükafatçısı Graham King-dir. Buradakı ən maraqlı məqam peşəkar tənqidçilərin qiymətləndirməsi ilə tamaşaçı rəyləri arasındakı böyük fərqdir. 250-dən çox rəyçi Michael'a 39% verib. Bu çox azdır, lakin auditoriyanın bəyənmə faizi 97%-dir. Hazırda filmin IMDb reytingi də 7.7 ulduza bərabərdir.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim.
3: AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.

0: muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat möcüzeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888. Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Camila Cabello və Shawn Mendes'ın dünyanı fəth edən Senorita hiti sadəcə dinamik ritmi ilə deyil, həm də pərdə arxası baş verən hadisələrdə olduqca maraqlıdır. Shawn Mendes bu mahnını Camila ilə oxumaq üçün düz 8 ay onun razılığını gözləməli olub. Camila əvvəlcə mahnını oxumaqdan imtina edib, çünki həmin ərəfədə öz albumu üzərində işləyirdi və diqqətini yayındırmaq istəmirdi. Lakin Shawn inadkarlıq edərək gözləyib və sonda Camila yaxşı yoxlayaq deyərək studiyaya daxil olub. Senorita cəmi 3 dəqiqəlik yüngül yay mahnısı kimi görünsə də, onun ərsəyə gəlməsi üçün böyük bir komanda çalışıb. Senorita buraxıldığı an Spotify tarixində bir gün ərzində ən çox dinlənilən duet mahnısı olub. Təsəvvür edin, 10 milyondan çox dinləmə olub. Mahnı Birləşmiş Ştatların rəsmi Billboard Hot 100 hit paradında birinci pilləyə yüksəlib. Bu, Shawn Mendes'in kariyerasında ilk, Camila'nın isə Havana'dan sonra ikinci belə hiti idi.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
3: The Inside Edit nəşrinə verdiyi müsahibədə Rumer Willis atasının demensiya ilə mübarizəsinin onun xarakterində hansı yeni tərəfləri üzə çıxardığı barədə şəxsi müşahidələrini bölüşüb. 71 yaşlı Bruce Willis və Demi Moore'un böyük qızı 37 yaşlı aktrisa Rumer Willis etiraf edib ki, diaqnozunun bütün ağırlığına baxmayaraq atasını ziyarət edə bildiyi üçün minnətdarlıq duyur. Rumer'in sözlərinə görə xəstəliyi aktorda əvvəllər onun ekrandakı cəsur qəhrəman obrazının arxasında gizlənən keyfiyyətlərini ortaya çıxarıb. O həmişə macho, çox mərd idi. İndi isə ondakı kövrəklik üzə çıxıb. Kövrəklik tam uyğun söz də deyil. Daha çox yumuşaqlıq və təsirliliyi var ki, bəlkə də Bruce Willis'in əvvəlki obrazı bunları nümayiş etdirməyə imkan vermirdi deyə aktrisa dəqiqləşdirib. Yeri gəlmişkən bir qədər əvvəl Demi Moore Bruce Willis'in 71 illik yubileyində onun nəvəsi ilə yeni fotosunu da paylaşmışdı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşidəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki isə həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixine dek 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
11: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ə dək endirim. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
13: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
15: Cent.
16: Dəmir pulları əlimizdə tutduqdan sonra burnumuza gələn o spesifik metal qoxusu əslində metalın öz iyi deyil. Alimlər sübut edib ki, metal insanın dərisindəki piylər və tərlə təmasa girdiyi də kimyəvi reaksiya baş verir. Yəni, o qoxu əslində metalın təsirindən parçalanan insan dərisinin qoxusu imiş. Efirdə təqvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: İblis Prada Geyinir sikveli ətrafındakı müzakirələr səngimir. 100 milyon dollar büdcəsi olan film cəmi 3 həftə ərzində dünya prokatında 546 milyon dollardan çox gəlir əldə edərək 2026-cı ilin ən yaxşı startlarından birinə çevrilib. Müqayisə üçün deyim ki, kassa hitinə çevrilən birinci hissənin istehsalına 40 milyon dollar xərclənmişdi, gəlir isə xərcləri 8 dəfə üstəliyib 326 milyon dollardan çox olmuşdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda da görürsünüz ki, səyahət mövsümü artıq gəlib. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz o isti yollara hazırdırmı? Elə mən də bu barədə düşünürdüm və Hyundai-nin yeni kampaniyasından xəbərdar oldum. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Rəqəmlər sadədir, amma faydası böyük. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkət və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə qədər Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-41-23 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, Ziya Bünyada Prospekti 118, Babək Prospekti 61C. Bu ünvanlara yaxınlaşıb maraqlana bilərsiniz.

0: Duzlu haberler.
1: Ötən həftə Johnny Depp'in günü o qədər də sakit keçməyib. Los Angeles polisi onun malikanəsinin qapısı ağzında şübhəli qadın barədə gələn məlumatdan sonra hadisə yerinə yollanıb. Bu barədə TMZ xəbər verir. Nəşrin məlumatına görə xidmətə zəng yerli vaxtla təxminən 16-da daxil olub. Şikayətçi bildirib ki, naməlum qadın dəfələrlə Depp'in malikanəsinin qapısı yanında görünüb, aktor üçün məktub qoymağa çalışıb və ərazini videoya çəkib. Polis əməkdaşları gələnə qədər şübhəli şəxs hadisə yerini tərk edib. Bu səbəbdən də heç bir saxlama faktı qeydə alınmayıb. İnsident zamanı Johnny Depp'in iqamətgahda olub olmadığı da dəqiqləşdirilmir.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
8: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 997, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr, 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
10: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
11: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
12: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Efirdə tək davam edir. Euphoria'da, yəni Euphoria serialında Ru'nun anası Leslie Bennett'i canlandıran Nika King bildirib ki, onun 3-cü mövsümdəki çıxışını bir replikaya və ekranda bir neçə saniyəyə qədər azaldıblar və demək olar ki, tamamilə siliblər. Aktrisa sosial şəbəkələrdəki videosunda vəziyyətə kinayə ilə reaksiya verib, burada anası da ona dəstək olub. Yeni epizodda Ru anasına zəng edir, tamaşaçı demək olar ki, bütün səhnə boyu yalnız Ru'nun, onun obrazını Zendaya canlandırır, danışığını eşidir və yalnız sonda kamera Kinga tərəf çevrilir ki, o yeganə ifadəsini tələffüz eləsin. Bununla da onun iştirakı başa çatır. Bu, Kingin Euphoria'nın sonsuz gözlənti ilə lağ etdiyi ilk hadisə deyil. Əvvəllər onun 3-cü mövsümdən qabaq yaranan uzun fasilə haqqındakı stand-up'ı internetdə virus kimi yayılmışdı. İndi də o kiçik çıxışını zarafat üçün yeni bir materiala çevirib. Belişimsin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsi də Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Tuzlu xəbərlər.
1: Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı keçən günlərdə sarışın obrazına bürünən və izləyicilər tərəfindən bəyənilməyən Georgina Rodriguez artıq adət etdiyimiz qara saçlarına geri dönüb və yeni obrazlarda fotolarını paylaşıb. Rodriguez qara uzun don, həmçinin kül rəngli don giyinib. Birinci obrazı şopartdan olan iri zümrüd sırğalar, ikincisini isə zümrüd və brilliantlarla bəzədilmiş kiçik choker boyunbağı tamamlayıb. 32 yaşlı Georgina Rodriguez İspanyalı modeldir. Daha çox tarixdə ilk milyardçı futbolçu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi kimi tanınır. Demək olar ki, 10 ildir görüşürlər. Keçən il Ronaldo sevgilisinə 30 karatlıq dəyəri 1 neçə milyon dollar olan nişan üzüyü ilə evliliyi təklif etmişdi. Toyun 2026-cı ilin yayına planlaşdırıldığı deyilir. Gəlişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısını sizə hədiyyə edirlər. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi də yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson-un Long versiyasından gedir, bunu da nəzərə alın. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 1989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlı Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazet un yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Balti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: 50 cent.
1: Pullar gün ərzində əldən-ələ gəzir və ağlınıza gələ biləcək ən çirkli yerlərdən keçir. Lakin kağız pullardan fərqli olaraq dəmir pulların, xüsusilə tərkibində mis, bürünc və nikel olanların oligodinamik effekti var. Yəni, bu metallar üzərindəki mikrob və bakteriyaları təbii olaraq məhv edir. Qəpiklər bir növ özü-özünü təmizləyir. Bundan da xəbərimiz oldu. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, onun ilə qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. 14-27 may tarixlərində Oba Market sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et, yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayındadır, qonşu obada başlayır. AvtoFM-də sizinlə mən idim, Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma endirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər, Tbilis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yan var, həm də mərkəzə doğru. Binəqədi yolunda əsasən mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə, amma əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
5: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasneşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
4: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
6: 107.7

0: Mağazada super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.

0: 41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsasən kənar yolda üzüm mərkəz istiqamətində. Afiyət Dincəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: İndi 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi, təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca, tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: məqaləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olu Nağardal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
8: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alışverişə başla. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sağ olun, vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Afiyətin Cəlilov küçəsində və Ziya Bünyadov prospektində hal-hazırda 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
4: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma endirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 9 qəpik. Biletinlik onunla bu mazeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital-ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar istiqamətində, 28 may küçəsində və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıqlı.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam. Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilində düzgün danışmaq, sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Dilimizdə əlbəttə zərfi var. Bu, mütləq, hər halda mənalarında işlədilir. Məsələn, əlbəttə getməliyəm cümləsini deyiriksə, mütləq harasa gedəcəyimizi nəzərdə tuturuq. Əlbəttə həm də şübhəsiz mənasında işlədilə bilər. Məsələn, o, əlbəttə haqlıdır deyiriksə, kiminsə şübhəsiz ki, haqlı olduğunu vurğulamaq istəyirik. Əlbəttə sözünün sinonimi kimi mütləq, şəksiz, şübhəsiz sözlərini istifadə edə bilərik. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

Thanks.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi

0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Rabitə Bankdan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
10: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyiz.
13: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardaki en son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında en son operativ və dəqiq məlumat Aftafem'in Telegram kanalında. Aftafem yazmaqla bizi Telegram'da tapın. İzləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Afiyetin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: 28 may küçəsində və hazırda Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər pyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasneşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
1: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Avto FM.
3: Sizin yollarınızın radiosu.
4: Ərşad Xosə, yeni mahnım eksklüziv olaraq A

0: Brendov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunağ qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 087910 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: the answer, sir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov mərkəzə doğru, Xətai prospekti, Zeydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 may küçəsində və Bülbül prospekti Sar metrosunun qarşısında da sıxlıq var.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın təmizlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Violant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
11: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
12: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəüz.
15: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
16: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az
17: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
18: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
20: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Afiyyətin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərmanov küçəsindən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağı

0: ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartıma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 Yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Babək prospekti üzü mərkəz istiqamətində, 28 May küçəsi, Afiyət Dincəlov küçəsi, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançanda. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Kalashnikov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
13: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
14: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
11: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
19: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testrip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
18: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
20: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Kənar yol düzü mərkəz istiqamətində Afiyet İncəlov küçəsində, Səməd Vurğun küçəsi üzü Neftçilər prospekti istiqaməti, Bayraq meydanının qarşısından az neft istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və davam edək Babək prospektində də mərkəzə doğru, Ziya Dünyadov prospektində də hər iki istiqamətdə hazırda sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduğu da yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan

0: yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Kurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizde hiss olunsun. Cemi 6 gün 26-31 May tarihlerinde Sliton'da mehsullar ilkin ödenişsiz, komisyasız ve 24 aya dek faizsiz. Bayram sevincini erteleme. İndi alışverişe başla. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Bülbül prospekti, 28 may küçəsində sıxlıq var. Babək prospekti üzü mərkəzə doğru hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospektində Dərnəgül yolu istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, eləcə də Tbilisi prospektində də hər iki istiqamət üzrə sıxlıq var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsi

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Cəmi 20% ilkin ödəniş məsəli Şərif Sadədə premium məsəli Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
6: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. 98. 18.
13: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN-LGT 2016 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
17: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
18: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
20: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Avto FM radiosunu dinləyən bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyyətdin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə gəlişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollardan davam edirəm. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idmançıların uğurları barədə yenə də danışacağıq. Onların medallarından söz açacağıq və təbii ki, bu bizi çox sevindirir. Overtime başladı. Hər birinizi mən Ceyhun Həsənli salamlayıram və bugün də çox yaxşı, özəl və önəmli xəbərlərimiz var. İdman aləmində baş verən, çünki ən son yenilikləri Auto FM-də və Overtime verilişində sizə təqdim edirik. Mayın 22-sində Beynəlxalq Bioloji Müxtəlifli Günü münasibəti ilə Bakı 2026 dünyanın idman paytaxtı və Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası üzlə bilən Şəhərlər İttifaqı və BMT-nin məskunlaşma proqramının təşkilatçılığı ilə Splash for Swimmable Cities tədbiri keçirilib. Və onu qeyd edim ki, Sibriz Resort ərazisində, sahil zonasında keçirilən bu tədbirdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpus nümayəndələri, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının qonaqları və eyni zamanda idmançılar və üzgüçülük həvəskarları iştirak edib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbaks, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının müşaviri Rəşad Əbdürrəhmanov və Azərbaycanın ilk dəmir adamı Ironman-i Firdovsi Kərimov çıxış ediblər. Aksiyaya qoşulan hər kəsə təşəkkür ediblər və üzgüçülüyün sağlam həyat tərzində rolunu qeyd ediblər. Çıxışlardan sonra isə 100-ə də iştirakçı eyni vaxtda dənizdə üzərək aksiyaya qoşulub. Türkiyənin Antalya şəhərində kickboxing üzrə bütün yaş qrupları arasında dünya kuboku keçirilib. Azərbaycan milli komandası yarışda 44 idmançı ilə təmsil olunub. Ümumilikdə 43 ölkədən 2353 idmançının mübarizə apardığı bu turnirdə Azərbaycan yığması 9 qızıl, 10 gümüş və 13 bürünc medal qazanıb. Azərbaycan kickboksçuları nüfuzlu yarışda uğurla çıxış eləyərək çoxsaylı medallar qazandı. Fuad Zeynalov Catch Light və Light Contact versiyalarında 2 qızıl medal əldə elədi. Bundan əlavə komandamızın digər üzvləri də müxtəlif çəki və versiyalar üzrə qızıl, gümüş və bürünc medallara sahib oldular. Hörmətli dinləyicilər, yarışın yekununda Fuad Zeynalov Türkiyə Kickboxing Federasiyasının prezidenti və Dünya Kickboxing Federasiyasının vitse prezidenti Salim Kayıcı tərəfindən Best Master adına da layiq görüldü. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Mayın 22-sində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının növbəti hesabat konfransı keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ardınca ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin, eləcə də hesabat ili ərzində vəfat edən şahmat ictimaiyyəti nümayəndələrinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Konfransda Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse prezidenti Mahir Məmmədov və Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıb çıxış ediblər. Mahir Məmmədov 2025-ci ilin yekunlarından dair hesabat təqdim etdi. Daha sonra hesabat ilində Azərbaycan şahmatında baş verən hadisələri əks etdirən video çax da nümayiş olundu. Ardınca Federasiyanın 2025-ci il üzrə büdcə hesabatı dinlənilib və qəbul olunub. İclat çərçivəsində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının yeni logosu və yenilənmiş rəsmi web saytı konfrans iştirakçılarına təqdim olundu. Federasiyanın hakimlər, məşqçilər, uşaq və gənclər daha sonra eləcə də qadın və sosial məsələlər üzrə komissiyalarının 2025-ci il ərzində gördüyü işlərə dair hesabatlar da dinlənildi. Sonda isə Mahir Məmmədov konfrans iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirdi. Növbəti məlumat Bolqarıstanda keçirilən güləş üzrə U15 Avropa Çempionatında Azərbaycan millisinin üzvləri uğurla çıxış ediblər. Qadın güləşçilərimizdən Ülviyə Musayeva qızıl medal, Mədinə Kərimova isə bürünc medal qazanıb. Çempionatın yekununda yığmamız ümumilikdə 2 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal əldə edərək 122 xalla komanda hesabında 3-cü yeri tutdu. Komandamızın heyətində Yusif Abdullayev və Elvin Nəcəfzadə qızıl, Elman İsmayılov və Adəm Quliyev gümüş, Məhəmməd Kərimov və Yusif Hüseynov isə bürünc medala sahib çıxıb. Azərbaycan güləşçilərinin bu uğuru təbii ki, nəticəsində, uğurları nəticəsində çox gözəl, təbii ki, yeniliklər də əldə olunub. Bir daha bütün idmançılarımızı bax bu uğur münasibəti ilə təbrik edirik və hal-hazırda isə gözəl bir mahnı dinləyirik.

6 golla, yani 72 xalla buna nail oldu. Forward Avropanın bütün ligalarında en çok gol vuran oyuncudur. İngiltere'nin Manchester City klubunun forwardı Erling Haaland 27 golla ikincidir. İspanya temsilcisi Real'ın futbolcusu Kylian Mbappe 25 golla üçüncü yeri tuttu. Onu da hatırladım ki Harry Kane Bavaria'daki debüt mevsiminde Kızıl Boots mükafatına sahip çıkıp, deməli 2023-2024. Həmçinin deməli həmin vaxt Bundesliga'da 36 golla bilirsiniz ki yadda qalmışdı. Təcrübəli forward cari mövsüm bütün belə deyə turnirlərdə 51 oyunda 61 dəfə fərqlənə bilib və 7 məhsuldar ötürmə ilə necə deyərlər yadda qalmışdı.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58.

0: 41.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində. Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Gec olmadan eləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdəyik, növbəti idman yenilikləri ilə, xəbərləri ilə. Bu arada qeyd edeyim ki, Almaniyada keçirilən Beynəlxalq Atçılıq Federasiyası və festivalda Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının geniş tərkibli nümayəndə heyəti nümunəvi şəkildə çıxış ediblər. Bakıda ilk dəfə çimərlik voleybolu üzrə, deməli, meydançanın kralı və kraliçası turniri keçirilib. Bakı Su İdman Sarayında təşkil olunan bu yarışda 10 kişi və 12 qadın komandası mübarizə aparıb. Qadın Qadınların yarışında Səbinə Əlizadə, Leyla Əliyeva cütü və kişilərin yarışında isə Heydər Məmmətli, Ozan Baltacı cütü qalib olublar. Qaliblərə mükafatları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Voleybol Federasiyası İdarə Heyətinin üzvü Elqar Bağırov təqdim ediblər. Çinin Çençou şəhərində keçirilən peşəkar kickboxing gecəsində Azərbaycan təmsilçisi Amin Quliyev 69 kiloqram çəki dərəcəsində Çinli döyüşlü Çaonu ilk raundda nokautla məğlub edib. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Gürcüstanın, deməli, Georgian Combat League tərəfindən təşkil olunan turnirində isə MMA üzrə idmançımız İlkin Babayev 120 kiloqram çəki dərəcəsində Gürcüstanlı idmançı Quram Zavidze üzərində qələbə qazanıb. Təbrik edirik, İlkin Babayev uğurlarının davamını diləyirik. Bakıda kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib. Azərbaycan kamandan oxatma federasiyasından verilən məlumata görə qurumun təşkilatçılığı Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək yarış mayın 31-dən iyun ayının ikisinə dək davam edəcək. Hövsan Olimpiya İdman kompleksində baş tutacaq birincilikdə U15 yeniyetmələr, U18 və U21 kateqoriyası üzrə gənclər ümumilikdə 49 idmançı ilə birincilik uğrunda mübarizə aparacaq. Gənc oxatan yaş qruplarına müvafiq olaraq 40, 60 və 70 metr məsafələrdə hədəfi dəqiq vurmaq bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. 3 gün davam edəcək turnirin proqramına əsasən mayın 31-də idmançıların sınaq atışları və rəsmi məşqləri təşkil olunacaq. İyunun 1-də birinciliyin əsas yarış mərhələsi baş tutacaq və ikisində isə final görüşləri keçiriləcək və qaliblərin adları müəyyənləşəcək. Judo üzrə Azərbaycan millisi İspaniyanın Benidorm şəhərində keçirilən Olimpiya təlim düşərgəsində iştirak edib. Bu barədə Azərbaycan Judo Federasiyasından məlumat verilib. Avropa Judo Birinciliyinin Təşkilatçılığı, Birliyinin üzr istəyirəm təşkilatçılığı ilə başlayan hazırlıq prosesi 18-23 may tarixlərinə əhatə edir. Beynəlxalq təlim məşqi toplanışı iyun ayında Monqolustanda keçiriləcək Böyük Dəbilqə və Çindəki Gran Pri turnirlərinə hazırlıq məqsədi daşıyıb. Voleybol xəbərinə keçək. Voleybol üzrə aşağı yaş qrupları üzrə olanlardan ibarət millilərin formalaşdırılması məqsədi ilə təşkil olunan seleksiya düşərgəsi davam edir. Mayın 4-də Abşeron Olimpiya İdman kompleksində start götürən hazırlıq prosesinin növbəti mərhələsi 18-24 mayda Şəki Olimpiya İdman kompleksində baş tutub. Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Cahangir Seyyed Abbasinin rəhbərliyi altında təşkil olunan bu düşərgəyə ölkə üzrə aparılmış seleksiya nəticəsində seçilmiş 2010, 2011 və 2012 il 12-ci il təvəllüdlü idmançılar cəlb olunublar. 14 yaşa kimi oğlan voleybolçular üçün nəzərdə tutulan təlim məşq toplanışı 2 qrup üzrə aparılıb. Hazırlıq müddətində 2010, 2011 və 2012-ci il təvəllüdlü idmançılar ayrı-ayrı qruplarda məşq prosesinə qatılıblar. Beləliklə, ümumilikdə 25 idmançının iştirak elədiyi toplanışda voleybolçuların həm fiziki, həm də ki, texniki, taktiki hazırlıqlarının artırılması məqsədi ilə məşqlər təşkil olunub, Şəki şəhərindəki mərhələ uğurla başa çatıb. Qeyd edək ki, düşərgənin iyun ayına dək Abşeron Olimpiya İdman kompleksində davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Toplanış müddətində özünü fərqləndirən idmançıların müvafiq yaş qrupları üzrə milli komandalara cəlb olunması da planlaşdırılır. Qılıncı oynatma xəbərində çatdırım sizə. Qılıncı oynatma üzrə Azərbaycan millisi Perunun paytaxtı Limada keçirilmiş Dünya Kubokunda 6-cı yeri tutdu. Anna başda, Səbinə Kərimova, Polina Kaspiroviç və Zərifə Hüseynovadan ibarət yığma komanda yarışda 24 ölkə arasında 6-cı oldu. İlk görüşdə Kolumbiya yığmasına 45-27 hesabı ilə qalib gələn deməli, idmançılarımız ən güclü 8-liyə yüksəlmək uğrunda keçirilən qarşılaşmada turnirin reyting favoritlərindən sayılan Yaponiya kollektivini 45-39 hesabı ilə məğlub etdi. Bürünç medalın bir addımlığında olan milli yarım final uğrunda qarşılaşmada Polşa idmançıları ilə üzə gəldi. Görüş rəqibin 45-44 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Komanda 5-8-ci yerlər uğrunda keçirilən görüşdə Koreya yığmasını 45-41 hesabı ilə məğlub etdi və İtaliya kollektivini isə 42-45 hesabı ilə uduzdu. Bax belə, hələlik bu qədər baxıram vaxta. Vaxt təbii ki, yolları göstərir. Çünki hər yarım saatdan bir bilirsiniz ki, Bakıdakı küçələrə, prospektlərə nəzər salırıq və baxaq görək, hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Yolda olan, sükan arxasında olan bütün dinləyicilərimizə, sürücülərimizə uğurlar arzulayırıq və hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyyədin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Neymətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Bəli, Overtime efirdə de son idman yeniliklerini de sizin istəyirik ki dikkatinize çatdıraq, idmançılarımızın uğurlarından danışaq. Beləliklə, Bulgaristanda keçirilən güləş üzrə U15 Avropa Çempionatında Azərbaycan millisinin üzvləri uğurla çıxış eləyiblər. Qadın güləşçilərimizdən Ülviyə Musayeva 33 kilogramda qızıl, Mədinə Kərimova 46 kilogramda bürünç medal qazandı. Və onu da deyim ki, çempionatın yekununda yığmamız ümumilikdə 2 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünç medal əldə edərək 122 xalla komanda hesabında 3-cü yeri tutdu. Komandamızın heyətində Yusif Abdullayev və Elvin Nəcəfzadə qızıl, Elman İsmayılov və Adəm Quliyev gümüş, Məhəmməd Kərimov və Yusif Hüseynov isə bürünç medala sahib oldu. Azərbaycan güləşçilərini bu uğur münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir. Əlbəttə ki, 2 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünç medal böyük rəhmətin, əzmkarlığın nəticəsidir. Xüsusən Ülviyə Musayeva, Yusif Abdullayev, Elvin Nəcəfzadənin Avropa çempionu olduğu münasibətilə təbrik edirik. Bütün medalçılara və məşqçilər heyətinə uğurlar arzu edirik. Ürəkdən alqışlayırıq onları. Azərbaycan güləşi daim zirvədədir. May ayının 22-sində Gənclər və İdman Nazirliyinin növbəti kollegiya iclası keçirildi. Nazir Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda gündəliyə əsasən bir sıra məsələlər müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul olunub. İclasda 2025-ci ilin idman səfirlərinin hesabatı dinlənilib və qəbul olunub. Həmçinin ölkə ərazisində yayılan idman növləri və fənlərinin tanınması, ictimai biliklərlə Respublika İdman Federasiyası statusunun verilməsi, federasiyaların fəaliyyət istiqamətlərinə yeni idman növləri və fənlərin əlavə edilməsi məsələlərinə baxılıb. Kollegiyanın qərarına əsasən Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının fəaliyyət istiqamətinə balıqçılıq idman növü də əlavə olundu və bu idman növü ölkə ərazisində yayılan idman növü kimi tanınıb. Eyni zamanda Motosiklet İdman Federasiyası İctimai Birliyinin Respublika İdman Federasiyası statusu təsdiq olundu. Həmçinin motocross tipli motosiklet, eyni zamanda idman tipli motosiklet, şosse yarışları tipli motosiklet, ekstremal motosiklet çıxışları, daha sonra turistik tipli motosiklet, mototurizm, eləcə də həvəskar motosiklet yarışları İctimai Birliyinin ölkə ərazisində yayılan idman fənləri olaraq tanınıblar. Və Almaniyanın, deməli, Almaniyada keçirilən Beynəlxalq Atçılıq Federasiyası və onun barədə deyim ki, festivalda Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının geniş tərkibli nümayəndə heyəti nümunəvi çıxış edib. Və son məlumat, Çinin Çençou şəhərində keçirilən peşəkar kickboxing gecəsində Azərbaycan təmsilçisi Amin Quliyev 69 kilogram çəkil dərəcəsində Çinli döyüşlü Chao'ya ilk raundda nokautla qalib gəldi, yəni onu məğlub elədi. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Bax belə, biz bu missiyanı yenə də davam etdirəcəyik. Auto FM və Overtime verilişi olaraq bizim idmançılarımızın uğuru hər zaman bizi sevindirir və arzu edirik ki, növbəti yarışlarda idmançılarımız ən yüksək pillələrdə, zirvələrdə olsunlar, qızıl, bürünc, gümüş medalı qazansınlar. Biz də təbii ki, sevə-sevə bu məlumatları sizə çatdırırıq. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, sağ olun, salamat qalın, yenidən eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomazlı ton yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
15: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tour operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 8.
16: Kurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizde hissolunsun. Cemi 6 gün 26-31 Mart tarihlerinde Sliton'da mehsullar ilkin ödenişsiz, komisyasız ve 24 aya dek faizsiz. Bayram sevincini erteleme. İndi alışverişe başla. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
15: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
17: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

42.41. Автоэфэм.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayıq bir daha ərbinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolu mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yenidən yollarla davam edirəm Bakı Sumqayır şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadə Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasneşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may

0: Kapıçada. Super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixine dek 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Pilatus'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Violant hediye kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 aya dək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Toqas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Mən Elşad Xosey. Yeni mahnım eksklüziv olaraq

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolu mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal yenilenmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC'ye məhsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yaşda hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilində düzgün danışmaq, sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Dilimizdə əlbəttə zərfi var. Bu, mütləq, hər halda mənalarında işlədilir. Məsələn, əlbəttə getməliyəm cümləsini deyiriksə, mütləq harasa gedəcəyimizi nəzərdə tuturuq. Əlbəttə, həm də şübhəsiz mənasında işlədilə bilər. Məsələn, o, əlbəttə haqlıdır deyiriksə, kiminsə şübhəsiz ki, haqlı olduğunu vurğulamaq istəyirik. Əlbəttə sözünün sinonimi kimi mütləq, şəksiz, şübhəsiz sözlərini istifadə edə bilərik. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: manat 99 kepik, 1 kilogram mercan teze bütöv toyu, 6 manat 29 kepik. Keyfiyyətli məhsullar, münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi Indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi Indi'den planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı malumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
15: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanla birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050 978 5555. Ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile Üzbeyiz.
16: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
17: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti, Kənar Yol Mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyət Əncəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
7: Və mən Valeyd, axşamınız xeyir, yolunuz açıq olsun. Gününüzün bu hissəsi də vacibdir. Baxmayın ki, indi axşamdır, çox adam deyir ki, artıq əsas günün vaxtı keçdi. Amma o ki, bu yola çıxırsan, məsələn, evə qayıdırsan, bəziləri var ki, indi də işə gedir, ola bilər. Bu da yenə də bir gəlin belə qorxutmaq kimi çıxmasa riskdir. Yəni, bir yoldur. Ona görə yollarda maksimum ehtiyatlı olaq, yolunuzda heç vaxt heç bir problem yaranmasın. Sağ salamat gedin, çatın. Bizim bugünkü mövzumuz da elə birbaşa məncə təsir edən bir amildir.
6: Bəli dostlar, ümumiyyətlə təhlükəsizlik mövzusu bizim əsas xəttimizdir və təhlükəsizlik təkcə sürücüdən asılı deyil, avtomobilin bəzi düyünlərindən, detallarından asılıdır ki, bugün ən önəmli bir məsələdən danışacaq. Avtomobili yerlə təması olan yeganə detalından danışacaq. Birazdan bu mövzunu açarıq.
7: Bəli.
6: Və sualımız da olacaq əlbəttə, amma əvvəl sponsorlardan başlamaq istəyirik. Sponsorlar barədə gəlin mən məlumat verim. Belə ki, Baku Avtomol verilişin sponsoru ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzi. İstədiyiniz marka məbadəndən burada yeni və yeşilənmiş avtomobil sərfəli qiymət əldə edə bilərsiniz. Burada istər büdcə avtomobilləri, premium, lüks, idman, klassik modellər seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar.
7: Bəli, bax, avtomobil satılan avtomobillərə zəmanət də verir, bunu da unutmayaq. Həmçinin kredit də və leasing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilinizi satmaq istəyirsinizsə, elan verib başınızı ağrıtmaq da istəmirsinizsə, təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babə prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
6: Və transmissiya verişin sponsoru Korilub yağlarıdır. Sükan arxasında özünüzü pilot kimi hiss edirsinizsə, deməli mühərrik Korelubdur. Mühərrikin taleyi yağ seçiminə çox bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır. Mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub, nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelub, ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: Və bugün transmissiyada vacib bir mövzudur. Çünki elə bir avtomobil yoxdur ki, növü, fərqi yoxdur, balaca, böyük, hətta iki təkərli nəqliyyat vasitələri üçün də bu vacib mövzudur.
6: Yəni, bəşəriyyət bunu fikirləşib, yüz illər qabaq, elə arabadan başlayaraq və bugünə qədər
7: o
6: də...
7: O vaxtdan Elon Musk idi. İbtidai dövrün.
6: Bəli. O vaxtdan texnologiyalar dəyişsə də əsas prinsip dəyişməyib. Bu təkərdir. Və çox vacib, çox önəmli bir detaldır. Amma bugün bir çoxumuz təkər alanda görəsən nə edirik? Yəqin qiymətə baxırıq ilk növbədə. Bəzən heç düşünmürük ki, ola bilər təkərdə 100 manat qənaət etsək, sabah bizə kapot, qanad, qapı, batıq və ya daha ağırı sağlamlıq probleminə başa gələ bilər. Söhbət nədən gedir? Çünki təkərlər çox önəmlidir avtomobilin tormozlanmasında, idarələnməsində və bir çox məsələlərdə. Ümumiyyətlə, əgər sizə elə gəlirsə ki, bu sadəcə bir rezindir, detaldır, yox, çox mürəkkəb bir konstruksiyadır, çox mürəkkəb tərkibi var və çox, deyim ki, çox funksiyaları yerinə yetirir avtomobildə. Buna görə də sizə sual vermək istəyirik və WhatsApp profilimizdə nömrəsini sizə demək istəyirik ki, öz rəyinizi yazasınız, sizcə keyfiyyətli təkərlər nə dərəcədə vacibdir?
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Mən istəyirdim ki, elə siz, məsəl üçün, bax, natiq dedi, amma əslində indi ehtimal elədilər ki, yəni, birinci qiymətə baxırıq. Bəli, əlbəttə ki, bu çox vacib amildir, çünki gəlin alırsaq ki, indi o deyirləri, mən elə bir var-dövlətə sahib olmaq istəyirəm ki, restoranda menüyə baxanda qiymət tərəfinə baxmayım da, ancaq yeməklərə baxım da, yəni, elə bir levela çatmaq istəyirəm. Amma təəssüf ki, indi bir çoxlarımız da, həbii ki, təkər çəkirik, baxırıq dərhal bu neçəyədir görəsin, çünki çox bahalı premium təkərlər də var, münasib qiyməti də var.
6: Yox, amma... da markasına sonra qiymətinə baxırsan, yəni təkəri tanımalısan ən
7: azından. Sözsüz, bilməlisən ki, bu nə təkərdir, yəni nə dərəcədə bu brendin keçmişi varmı deyək, nə dərəcədə bu brend özünü
6: təkər aləmində. Sənsə qonşundan, tanışdan soruşursan, necə təkərdir alıb?
7: Ən azı Google-da vuranda çıxsın da, belə.
6: Şübhəsiz.
7: Yoxsa Google-da vuranda heç adı da çıxmır.
6: Dünyada məşhur markalar var onların. Amma sən demə, o təkərlərin, nə bilim, təzəsi deyirlər ki, təzə təkər almışam. Təzə təkər əgər ambarda 5 il qalıbsa və əgər həmən ambarda temperatur və rütubət rejimi düzgün deyilsə, o avtomobillər artıq yararsızdır. O avtomobillərin artıq...
7: Yəni, istehsal olur.
6: Strukturu...
7: İstehsal olur, çox vacibdir.
6: Bəli, əlbəttə. Dəyişib artıq onun bütün strukturu. Təzə təkərdir, xeyr ola belə ucuz. Mən bir öz başıma gələn məsələ danışım. Biz adətən öyrəşməmişikdə. 3 dənə qarlı gün olur, soyuq şaxtalı və düşünürük ki, bizə qış təkəri lazım deyil. Buna görə də biz ümumi mövsümlü belə universal təkərlər var da, onlardan istifadə etməyə alışmışıq ki, əşi, yay, qış işlədirəm. Amma əslində qış təkəri məsələsi düzdür, qarşıda yay gəlir. Deməli, havanın hərarəti 7 dərəcədən düşdüsə aşağı, rezin yay təkərləri, elə mövsümü təkərlər də hamısı taxta kimi olur. Buna görə də qış təkərlərinin soyuq temperaturda yumşaq elastik qalması yolla təmin eləməsi və bir də onun protektoru da başqadır. Üstə əgər material deyilədi ki, buz demir amma qara, nə bilim, yağışlı sətə, əməlini başlı, sanki lipuçka deyirləri yapışır. Mən özüm, deməli, indi Gürcüstana yenə qatar yolu açıldı.
7: Gedirik təkər olmağa.
6: Biz o vaxt avtomobillə gedirdik. Yox, ailəvi Gürcüstana xizək sürməyə dəb idi o vaxtı. Yeni idi qarşılamağa. Uşaqlar balaca idi. Və çox idi orada.
7: Axtar var idi də.
6: Bizim növrələr də avtomobillər. Yadına düşdü. Deməli, baxın dostlar. Dağlıq yoldur. Asfalt yol təmizlənib. Və əsas qıvrılan yollardır. Atellər isə artıq sağda solda bir qədər dikə qalxmaq lazımdır ki, atellər oradadır. O yollar adətən qarlı buzludur. Yəni, onlar təmizlənməyib. Və nə bilim, onlarla sənin atelya getdiyi yolda onlarla avtomobil sağda, solda vış-vış eləyib durublar və hamı da...
7: Bəli, vış-vış.
6: Özdə premium avtomobillər, ha. Mən də ki, o vaxtı tam ötürücülü Renault var idi, Duster və qış təkərləri təptəzə qoymuşdum. Deməli, baxın, bir yerdə gəzintiyə çıxmışdıq. İki ailə, böyük, çox adam idi. Üç reys. Onları aparıram otelə, onların yanından keçirəm, çürəm aşağı. Yenə də artıq sonuncu dəfə qalxanda...
7: Kimisi qaldırardın da, bir dənə bahalı maşını götürərdim, bir dənə hop qarmağa, pul da qazanardın.
6: Yox, onlar heç trost da götürməyiblər, nə bilim ola. Yox, söhbət ondan getmir. Sadəcə görün, maarifləndirmə nə dərəcədə zəifdir ki. Deməli, alçaq profilli təkər. Taxta kimi olub, buzun üstündə qazı basırsam vic edir və
7: İlişmə yoxdur.
6: Mənə tamamilə təmas yoxdur. Və artıq mən neçənci dəfədir yuxarı qalxıram, bir də görürəm mənə əl eləyib və nə sorursa yaxşıdır var.
7: Taksisiz.
6: Yox, deyir, bu motor nədir?
7: Ələ bilir ki, o, yəni səni qaldıran ora, sən buna ayrılmadan, sən motorun, yəni mühərriyin gücüdür.
6: Mühərriyin istəyir minat gücü olsun, sənin təkərin yoxdur.
7: Çox uzağa getmə. Keçən idi ya, 2 il yarım bundan əvvəlki qış idi, birdən-birə çox pis qar yağdı Bakıya. Mən də Badamdara gedirdim. Və yəni qabağımda BMW X5 çox böyük təkərləri var, amma alçaq profillidir. Sport tipli təkərlərdir,
6: yəni. Asfalt üçün.
7: Hə, asfalt üçün. Və orada, yəni o bada, bildən hansıdır mən teleqüllədən yuxarı qalxırsan, ha. Yəni məs teleqülləyə qalxmaq üçün yol ayrılır, ha. Bax ora biraz dükinədir orada və ora ümumiyyətlə qara ərimir, çox gec ərir o tərəflərdə. Ona görə də, yəni elə bir avtomobil, sən dediyin ki, sözü və qüvvət premium avtomobildir, çox güclü mühərriyi var, çox güman ki, ən azı 4 mühərriydi. Amma yerində, yəni o vıc-vıc məsələsini orada mən gördüm.
6: Bəli, özdəki alçaq profili təkər adətən təkərin təzyiqini azaldarsan, havasını buraxarsan, hansısa bir... Amma o təkəri havasını
7: çox da buraxa bilmirsən, çünki diski gəlib oturacaq.
6: Diski oturacaq.
7: Təhlükəli deyil, sürmək.
6: Bəli, deyirəm, mühərrikdə deyil məsələ, təkərinə bax sən. Təkərin rezini yumşaq, özdəki yaxşı olmalıdır ki, biraz təzyiqini də azaldarsan. Deyir, onda avtomobilin görkəmi itir. Elə demə,
7: Vit.
6: Vitsiz olur. Vitsiz olursan tək qara niyə gəlmirsən? Bəli. Əlbəttə ki, bu barədə düşünmək lazımdır. Bu bir məsələ. Amma təkərlər ümumiyyətlə avtomobilin təhlükəsizliyinə ilə başlayaq çox böyük töhfə verir. Məsələn, əyləc məsafəsinin uzunluğu. Bu ən kritik bir məsələdir də. Qəfil qarşına maniyə çıxdısa, əyləci sən kritik basırsan, sərt və baxırsan ki, saatda 100 kilometr sürətdə keyfiyyətli təkər və keyfiyyətsiz təkərin dayanma məsafəsi 10-15 metr fərq verir. Bu 10-15 metr çox vaxtı həyat üçün məhz onu həll edir.
7: Söhbət ondan gedir. Sənə hər metr bəlkə də səni orada ölümdən qaytara bilər və əksinə,

0: Sən nəyə fikir verirsən?
1: Bəlkə də yanılmısınız nə vaxtsa qiymətə baxıb təkərə yanılmısınız.
0: Bəlkə təkərə görə bir hadisəyə düşmüsünüz.
1: Ola bilər. Tale bizə yazıb, daha doğrusu səs göndərib, gəlin eşidək onu.
2: Salam əleyküm.
1: Aleyküm salam.
2: Belə deyək də, zavod istehsalı olan yeni avtomobillərin üstündə gələn təkərlər bir başqadır, keyfiyyətli olur. Sonradan ki, o təkərin istismar müddəti bitir, gedirsən ki, həmin eyni təkər almağa sıfıra bərabər o keyfiyyəti. Yəni, ölkədə A-klas təkərlər sıfıra bərabərdir. B-klas da, belə deyək də, second hand gəlirdi. Yəni, B-klas da çox keyfiyyətsiz gəlir. Ümumiyyətlə, bizə gələn təkərlər nə gəlsə, zavod maşının üstündə gələn olur, original. Ondan sonra gələn bütün təkərlər keyfiyyətsiz olur.
1: Bu, məncə, biraz psixoloji amildir, elə bir ki...
0: Dünya şöhrətli təkər brendlərin rəsmi distributorları var Azərbaycanda.
1: Orijinalları gətirənlər.
0: Orijinalları gətirənlər zəmanətlə və onlar hətta tez-tez marifləndirmə işləri ilə məşğul olurlar və s. və s. Düşünürəm ki, sadəcə bilmək lazımdır, harada, əgər yəni o 100 manat məsələsi, əgər təkərdə qənaət etmirsənsə, bilirsən hara gedirsən və oradan sənə zəmanətli təkərlər verirlər. Zəmanətli də necə? Bu yaxınlarda bir təqdimatda oldum belə bir təkər brendində. Dedilər ki, deyəsən 90 günə qədər hər hansı şiş, hər hansı nəsə problem çıxsa təkər dərhal dəyişdirilir. Odur ki, bəli, əlbəttə avtomobil
1: maraqlı. Ümumiyyətlə bu təkər zəmanəti haqqında mən eşitmişəm. Ara sıra reklam mətnlərdə deyilir. Mən həmişə maraqlı ki, yəni təkərə necə zəmanət vermək olar? Bir şey ki, istənilən bir anda sən onu vura bilərsən harasa. Yəni bu yollarımızda çuxurlar olur. Düşürsən ora.
0: Bəli, mən o sualı verdim orada. Dedim necə deyək ki, əgər sabah bu gün aldımsa 3 gün sonra təkər şişdisə, mən necə sübut edə bilərəm ki, mən heç bir çalaya düşməmişəm, luka düşməmişəm. Bu təkərin özündədir. Və məhz rəsmi distributor olaraq dedilər ki, heç bir problem yoxdur. Araşdırma aparacaq, biləcəyik necə olub. Zərbə olub ya olmayıb ya bizim zavodun səhvidir.
1: Yəni yollar agentliyindən arayış gətirməlisən.
0: Heç bir arayış zat lazım deyil.
1: Yaxşı.
0: Bilmək lazımdır, haradan alırsan.
1: Hə, və bir də ki, yəqin ki, qiymət də rol oynayır. Bu haqda bax, öz fikirlərinizi yazın 055-455-1077 nömrəsinə.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: Rabita Bank'tan əsl oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılı 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil,

0: Beydi, bizimle konfort ve üslup dünyasını keşfedin. Çünkü siz ve eviniz yaxşısına layıksınız. Tugus Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qurban bayramının bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün, 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-15.

0: hansı və Sarah Connor bu müğənnini bilmirəm dəqiq, amma onun bu adını daşıyan məşhur kino personaj var idi.
1: Bəli, gələcəkdən gəlib
0: çox sevdiyim Terminator filmi, bütün milenialların xoşladığı bir filmdir. Hə, həmin o filmdə Sarah Connor da belə o təmin o robotdan xilas olmaq üçün qaçır Meksikaya səbəbəmsə və doğulacaq uşağı xilas eləmək üçün bu filmi baxanlar bilirlər söhbət nədən gedir. Orada hələ Jeep-in deməli Renegade modeli ilə filmdə, yəni bu kadrlar var ki, Meksika səhrasında gizlənir gedir ki, insanlardan robotun orada tapmasın. Yəni o
1: yox. Tökərləri necə idi?
0: Tökərləri belə biraz köynə idi, amma protektor iri idi yəni. Çünki səhrada başqa cür mümkün deyil. Həm bu avtomobil elə avtomobildir ki, onların sport təkərləri demək olar ki, olmur. O elə əsl belə olmalıdır, iri protektorla.
1: Bəli, traktor kimi. Sürmüşəm ondan.
0: Elə şəhərdə də amma diskomfort verir də elə protektor yəni.
1: Məndə şəhər təkərləri də vardı yeri gəlmişkən. Alçaq profilli, amma mən xoşlayırdım o biri təkərləri. Dostlar, sizə təkərlərdən sual vermişik ki, nə dərəcədə sizin üçün önəmlidir təkərlərin keyfiyyəti? Ümumiyyətlə təkərlərlə əlaqədar bizə nə deyə bilərsiniz? Və artıq var bizim mesajlar, amma gəl əvvəl WhatsApp nömrəmizi səsləndirək bir daha və bizə yazın nə dərəcədə təkərlərə fikir verirsiniz.
0: Bəli, təkər seçimində sizin üçün vacib nədir? Brend, qiymət, yoxsa qış, yay və digər və digər parametrlərinizi yazın.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
1: Bəli, bizə yazırlar. Bəzi sürücülər təkər partlayanda qismət beləymiş deyirlər. Amma baxırsam ki, təkərin məftirləri çıxıb artıq. Bu qismət deyil.
0: Məndə bir dəfə çıxmışdı da təkərlər.
1: Məsuliyyətsizlikdir.
0: Təsəvvür elə. Yəni o qədər sürmüşəm ki, bir də ayılmışam ki, nəsə çox qələdə gedə-gedə maşında, aeroport yolunda gedirdim mən. Saxladım maşını, belə fırlandım, gördüm ki, təkərlər bütövdür. Amma nəsə altda nəsə səs çıxartdı. Belə əyildim, dizimini qoydum yerə.
1: Allah insaf
0: gördüm ki, arxa təkərin iç tərəfi, yəni təkərlərin bir-birinə baxan bir yerdən o armatur deyək də. Armaturlar çıxıb belə antena kimi şeylənir.
1: Burada da heç protektordan danışmağın yəqin mənası.
0: Və təkər partlamamışdı. Sadəcə olaraq o təkər, yəni mənim bəxtimdən o gedə-gedə partlamamışdı. Sadəcə olaraq o tərəfdən o qatı, o layı çıxdı. Amma yəni təbii ki, qətiyyən belə hala çatdırmaq olmaz.
1: Bəli, 1.6 mm protektor qalanda artıq dəyişmək, yəni qanun belə deyir. Amma tövsiyə olunur ki, artıq 4 mm də dəyişmək olsun təkəri. Və bu dəqiqə bu qismət məsuliyyətsiz məsələsini dinləyicimiz dedi. Amma digər fəlsəfəli dinləyicimiz də var. Yazır, təkər dediyiniz nədir ki, mən 10 ildir işlənmiş təkərlə sürürəm. Bir dəfədə problem olmayıb. Maşını sürən adam gərək yolun dilini bilsin, təkərini yox. Bax.
0: 10 il deyəndə ki, bəlkə sən gündə 1 kilometr sürürsən, əlbəttə ki, bəlkə də təkər gedər.
1: Ola bilər, yenə də protektor onun naxışı qala bilər, amma təkərin rezini artıq o deyil.
0: Köynəlir
1: yəni,
0: də.
1: Yola yəni çıxsaz, sürəti artırsaz, bəli, ola bilər ki, çox pis yerdə partlaya bilər. Var mı mesaj?
0: Səsli mesaj var.
1: Səsli mesajı gəlin dinləyək.
0: Hüseyin bəy bizə yazıb, gəlin eşidək nə deyir? Təkər seçimi ilə bağlı.
3: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Təkər vacib amildir. İstəyirsən Ferrari sür, istəyirsən mənə kimi Prius 20 gözdə sürür. Hamısı təkərin içindədir. Yəni ki, qiymətindən asılı olmayaraq təkərin içindədir. Ona görə də təkərdə qənaət eləmək olmaz. Mənim başıma gəlib, mən həmişə yəni başıma gələndən dərs alıram. Ona görə də bir qardaş kimi hamilə tövsiyə edirəm ki, gec al təkəri. Amma işlənmiş alıb qoyma da. Gec al, eyni təkər al, dördünlə təcələsən yaxşıdır. Hər şey imkana bağlıdır, sözsüz. Amma təkərdə, ümumiyyətlə maşında heç bir ehtiyac çəkisində qənaət eləmək olmaz. Valla bugün qənaət edirsən, sabahları iki dəfə ödəyirsən. Onun görə də təkərdə ümumiyyətlə qənaət eləmək olmaz. Və təkərinlə belə adi, belə protektori belə fərqli olsa, ayrı-ayrı təkərlər olsa, benzin sərfiyyatında, tərmazının puç deyilən bir şey var da, ora qədər dəyişilir. Decibel dəyişilir, maşından əcəb səslər gəlir. Baxırsan ki, yəni, o maşında bu səs heç vaxt olmuyor, amma görürsən təkərə görə fərq edir. Onun görə təkərdə, yəni, böyük bir şeydir. Təkər yəni hələ belə dövdə, onun indeksi var, nə bilim, sürət həddi var və s. və s. və s. O qədər şeylər var. Bu təkər zor görsənir, bunu vurum. Niska profilindir, nə bilim necədir, belədir, elədir, o, yox, yəni sən maşının, hər bir maşının özünün elə bir reqlamenti var. Ona uyğun disk və ona uyğun təkər olmalıdır.
1: Tamamilə doğrudur. Zavodun çox vacib məqamlara toxundur. Təkərlər vacib məqama.
0: Yenə də o vid məsələsinə toxundu ya, bax sonunda dinləyicimiz adı. Bir çoxları həqiqətən də görkəmə aldanırlar. Bu təkərin qəşəng duruşu var. Məsələn, naxışı qəşəngdir, filandır, nə bilim, belə görkəmi qəşəngdir. Amma digər ki, uyğundur mu sənin maşınla?
1: Tamamilə razıyam. Təkərlər ilk növbədə idarələnmə və təhlükəsizliyə xidmət edir. Eyni zamanda avtomobilin, əgər nasaz təkərlər, yararsız təkərlər, avtomobilin askı hissəsini, asma hissəsini, amortizatorları, ümumiyyətlə hər şeyi vurub sıradan çıxara bilər, əgər təkərlər lazımi qədər hazır deyilsə. Bir SMS də oxumaq istəyirəm. Yazırlar, bizdə belədir, maşının xaricini par-par yandırırıq, bahalı disklər qoyuruq, amma üstünə vurduğumuz təkərin vaxtı 2018-də bitib. Görünüşə yox, keyfiyyətə pul vermək lazımdır. Razıyam dinləyicimizlə.
0: Hə, məsəl üçün, sən ki, məsələn, göstərirsən təkəridir, sən ki, məsələn, necədir, səncə dəyişmək vaxtıdır, yoxsa yox? O da birinci növbədə protektora baxır, vaxtına baxmır axı. İri çox xırda yazıdır axı, düzdür, ona hər adam ya, heç bilmir yerini falan. Belə baxır, deyir ki, hələ gedər. O söhbəti var.
1: Hələ gedər.
0: Hələ səni görər o.
1: Bir məsələ deyim, qonşumun avtomobilindən təkərləri dəyişmək istəyirdi və mənə məsləhətləşdi ki, bilmirəm, yoldaşı da müəllimədir, deyir, qarşıdan qış gəlir, bilmirəm təkərləri dəyişim, ya arabada çəkmələr alım, dedim. Mənə məsləhətləşirdi.
0: Necə deyirlər, bəziləri o nəzər alsa ki, maşını ikinci arvada adlandırırlar. Məncə hər ikisinə çəkmək çox vacibdir.
1: İkisi də çəkmədi, dedim, amma müəllimə də yaxşı deyil. Əlbət arvada çəkmələr al, nə qədər pul qalsa mən sənə məsləhət görərəm. Təkər məsləsin. Dostlar, yollarda vəziyyətə baxaq, qayıdacaq bizim mövzuya. Və WhatsApp nömrəmizi səsləndirə bilirik.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdir. Afiyədin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti, Gənclik metrosundan stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun, yollarda biraz sürüşkən olur, bəzən belə çiskindi yağış yağanda, hər birinizə bir daha uğurlar.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Nakt.com. Bir banktan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Transmisya efirdedir.
2: Transmisya devam eder dostlar.
3: Ve biz mevzunu size hatırladık. WhatsApp nömrəmizi verək. Bir reklam var, sonra dərhal görüşəcək.
2: Səsləndi artıq və indi keçirik sponsorumuza. Sponsorumuzdan danışalım sizə. Sponsorumuz Baku Avtomoldur. Ölkənin ən böyük avtomobili satış mərkəzidir. Sizə sadəcə avtomobili deyil, tam xidməti təklif edir. Burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları da əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və hətta kompüter simulyatorları da bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomoldu avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babey Prospekti 22-24, telefon olduğu 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı.
3: Və əlavə edim ki, Baku Avtomolda kredit kampaniyasına start verildi. Və daha bir sponsorumuz Koriloop mühərrik yağlarıdır. Transmisiya efirində olan hər kəsə sual verim. Mühərrikinə həqiqətən güvənirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Koriloop yağlarından istifadə edirsən. Koriloop motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Koriloop fərqi hiss et. Koriloop motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Transmissiya davam edir.
2: Davam edirik mövzumuz, təkərlərdir.
3: Təkərlərdən danışırıq. Nə dərəcədə sizin üçün önəmlidir təkər seçimi, təkərin keyfiyyəti. Amma bizə bir sual gəlib ki...
2: Bəli, Abdül adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, elektrik avtomobilinə EV yazılan təkər aldım. Nə kimi fərq olur adi təkərdən?
3: Bəli, hələ yəqin ki, sualın cavabını davamında yaza bilər ki, elektromobil adi təkər qoya bilərəmmi? Məsləhət deyil, niyə görə deyim? Çoxdur fərqləri, əsas fərqi deyim. Əvvəla bilirik ki, elektromobilin batareyaları çox ağır olur, avtomobilin ağırlığı. Buna görə də çəkiyə dözümlülük bu təkərlərdə var. Karkası daha möhkəm materialdan hazırlanır. Bu da ağır çəki altında təkərin deformasiya uğramağa qoymur. Adi təkərlər tez yorular. Bundan başqa dartım qüvvəsi var. Bilirsiniz ki, bu fırlanma momenti deyirik də onu. Elektromobil elə ki, qazın akseleratorun pedalını balaca basan kimi götürülür yerindən və xüsusi əgər o qatqı olmasa rezində, biz deyirik yerində təkərin fırlanması sürüşməsi nə deyirik xalq arasında buksavat deyirik də. O zaman tez sürüşəcək və tez yeyilib sıradan çıxacaq təkərlər. Üstəgəl akustik komfort, elektromobil səssiz gedir deyə deməli xüsusi penoplastdan qatqı yapışdırılır. O da ki, yolun səsini, küləyin səsini azaldır. Və eyni zamanda elektromobil üçün əsas göstəricilərdən biri nədir? Bir şarjla nə qədər məsafə gedəcək? Buna görə də təkərlərin yuvarlanması daha göstərici daha çox olmalıdır ki, necə deyərlər, ətalətlə daha çox deməli, hərəkət etsin. Buna görə də məsləhət deyil, yəni adi təkərləri elektromobilə üstünə qoymaq üçün tez geyir.
2: Yəni Əbdül düz seçib də, yəni.
3: Düz seçib tamamilə.
2: Düz seçib, yəni düzgün yəni, addım atıb. Bəli. Sadəcə mənim aralıdır ki, mən bildiyim qədər belə başa düşürəm, həm də məntiqlə belə çıxır ki, bu təkərlər gücləndirilmiş təkərlərdir. Adi təkərdən həm daha qalındır, qatqıları var, aşınmaya da daha davamlıdır, ağırlığı davamlıdır, xüsusi deyirsən ki, qatları var.
3: Bəli, yəni deməli, adi baha da, qiyməti də bahadır. Tez yeyiləcək.
2: Qiyməti də daha yüksəkdir.
3: Bəli, amma hər halda elektromobil üçün nəzərdə tutulur.
2: Yəni bir mən niyə gətirib çıxarıram? Bir tərəfdə qənaət üçün elektrik maşını alırsınız, amma təkərində görürsünüz ki, yəni biraz baha təkər almalısınız, yəni. Bu məsələ var.
3: Amma məsələn əyləc kalotkaların o qədər tez dəyişmirsiniz, çünki rekuperasiya sistemi var. Siz ayağınızı qardan çəkən kimi avtomobil özü tormozlamağa başlayır ki, batareya enerji göndərsin və bu zaman Əlaç
2: çox şeylə qənaət edirsən, mayelərdə qənaət edirsən, yağ filtrləri filanlara qayıdır.
3: Bir sıra, bir sıra.
2: Və buna görə də, yəni, belə bir məntiqi sonuna gəlir ki, əgər siz elektrik maşını sürürsünüzsə, söhbət əsir sırf elektrik maşını. Yəni, onsuz da çox şeylə qənaət edirsiniz, başda yanacaq olmaqla. Onun ya təkərləri o qənaət edib, deməyin ki, əvvəldəsə, baxa deyə bu evi, gedim hələ adisini vurum da nə olacaq ki?
3: Dostlar, təkərlərdən danışırıq və təkərlər bayaq dedi ki, tormozlanma məsafəsi çox asılıdır təkərlərin nə dərəcədə düzgün olmasından. Bundan başqa bir sıra təhlükələr də var. Məsələn, akvaplan effekti deyirlər. Təkər əgər keçəl deyirik də, protektor yeyilibsə, görməçən içindən bir balaca sürətlə keçərkən su sıxılıb, yəni sıxışdırılıb çıxarılmır təkərin altından və qayıq kimi üzməyə başlayır. Avtomobil demək olar ki, idarə olunmur. Çox deməli təhlükəlidir. Yanacaq sərfiyyatı artır. Əgər təkərlər yəni qənaət olub işlənmiş təkərlər alıbsa kimsə və ya köhnə təkərlərdə sürürsə, o zaman son anda il ərzində o benzindən daha çox gedən pul elə həmən o kompensasiya edir. Yaxşı olar ki, təkərlər əlbəttə təzə olsun və yararlı olsun, protektor olsun. İkincisi, ikinci əl təkərləri, bu məsələ də var. Almaniyadan deyirlər ki, az işlənmiş təkər gətirmişik.
2: Yaxşı vəziyyətdə.
3: Və gəlin, baxın. Mən artıq bayaq dedim, rezin üzvi bir maddədir, materialdır. Vaxt keçdikcə daxildən quruyur, strukturunu itirir və xaric tərəfdən protektor təzə görünsə də yüksək sürətdə təkərlərin patlaması və qat-qat soyulması hətta hallarda var. Bəzən yolda gedəndə görürük ki, soyulur kimisə təkərin bir tikəsi qalıb orada. Buna görə də yaxşı olar ki, təkərlərdə çox fikir verəsiniz. Bilirəm, bayaq dinləyicimiz də dedi, hər şey bağlıdır imkana, amma istənən halda təkər ən vacib detallardan biridir. Ümumiyyətlə, sükan mexanizmidir, əyləcdir və təkərlərdir. Bu sizin həyatınızdır, sizin yaxınlarınızın həyatıdır. Yəni, masaj əgər sınıbsa...
2: Bu fəlakətdir. Mənim üçün fəlakətdir. Masaj işləmirsə mən maşına minmirəm.
3: Bəli, buna göz yuma bilərsiniz. Və yaxud şarj deyək ki, telefon götürmürsə. Yəni, dözmək olar. Amma təkərdir də, buna lazım deyil. Buna çox lazım.
2: Çox şeyə maşında müvəqqəti dözmək olar, sizin sözünə qüvvət. Amma misal üçün elə, indi əgər təkəriniz misal üçün çox yeyilibsə, bu dəqiqələrdə bir yüngül var, yenə də buludlar alıb Bakının üstünü. Görürəm ki, göyə baxıram və görürəm ki, yüngülvari artıq bu studiyamızın pəncərəsindən baxıram ki...
3: Damcılayacaq.
2: Yox, artıq damcıladı yüngülvari və yenə də davam edə bilər arasıra. Baxırsan ki, qorxulu yağış deyil, leysan deyil. Amma səth artıq...
3: Ən təhlükəli yağış budur.
2: Səth artıq yaş oldu.
3: Narın
2: oldu. Yaş oldu və kimin təkərləri yaxşıdırsa onun üçün problemi deyil. Yəni, onun çünki sən deyirsən ki, məsələn, ilişməsi falan pozulmur. Tam amma lazım. Kimdə ki... Deyir ki, o gedər.
3: Yeyilibsə,
2: bağlarda indi bu dəqiqə.
3: Deməli, yolda nə baş verir? Toz dənəcikləri, biz də elə təkərlərdən qopan o rezin dənəcikləri qarışır o narın yağışa, bir xaşıl yaranır yolun üstündə və keçəl təkər artıq sürüşəcək. Ehtiyatlı olun, dostlar, reklamlara yaxınlaşdı.
2: Xaşıl aldım, adalıq yemək istədi. Yemək demişkən, reklam fasiləsi, dostlar, daha sonra transmisiya davam edir.
4: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayge, Ulus 241.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% indirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
6: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
10: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
18: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5 50 40 www.gcert.az.
0: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile %100.
21: Veyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Veyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
22: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uygun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş İxtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yaranabiləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
23: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bəli dostlar, transmissiyanı sona yaxınlaşdıq artıq və təkərlərdən danışırdıq. Nə dərəcədə vacibdir bu təkərlər? Əlbəttə ki, növbədə təhlükəsizlikdən söhbət gedir. Abinin maşının görkəmi oyan bu yan həyat hər şeydən üstündür. Və buna görə də sonda sizə bəzi statistikaları səsləndirmək istəyirəm. Baxın, dünya üzrə statistika. Beynəlxalq təhlükəsizlik agentlikləri var. Amerikada ilə Britaniyada hətta təkərlərin məhz ucbatından olan qazaları öyrənən qurumlar var. Sən demək qəzalardakı payı, təkər ucubatından qəzalardakı payı 35%-i bütün qəzaların birbaşa təkərlərlə bağlıdır. Bu dünyadan söhbət edir.
2: Yetərə qədər böyük rəqəmdir.
3: Çox böyük, bəli. Magistral yolda baş verən qəzaların 6.7%-i təkər partlaması nəticəsində yaranır və maraqlıdır ki, arxa təkərin partlaması qəza riskini ön təkərə nisbətən 4 dəfə daha çox artırır, çünki idarə etmə tamamilə itir. Bundan başqa ağır xəsarət, məsələn, Britaniyada belə bir statistika tapdım. 2023-cü ildə qüsurlu təkər səbəbindən təkcə Britaniyada 190 nəfər həyatını itirib. Əslində, qərb ölkələri üçün bu böyük bir göstəricidir. Bizdə ayrıca təkərlərə görə belə statistika yoxdur. Texniki nasazlıq üzvatından yol qazası sayılır. Amma istənən halda qəzaların bir çoxu təkərin partlaması ilə əlaqədardır. Yəni, bu araşdırmalar belə göstərir. Deməli, baxın, aşağı təzyiq 3 dəfə qəza ehtimalını artırır. Mütləq təzyiqi ayda bir dəfə yoxlamaq lazım təkərlərdə. Yeyilmiş protektor yağışlı havada 26% daha çox qəza təhlükəsi yaradır. Bu dəqiqə bu arədə valid dedi. Və istismar müddəti 6 ili keçdisə, rezinin partlama riski 300% artır, dostlar. Buna görə də mənə gəlir ki, elə bax, bu rəqəmlərlə də biz yekunlaşdıra bilərik bugünkü söhbəti. Nə dərəcədə vacibdir təkərlərə fikir vermək?
2: Məlum oldu ki, təkərin yaxşı, keyfiyyətli, təhlükəsiz olmasına işarə yalnız onun naxışın hələ də belə dəqiq qalması deyil. Yəni, naxış qala bilər. Amma onun ili keçə bilər. Bəli, ili keçə bilər, ili keçdikcə isə siz görünmədən o təkər yararsız olur. Çünki belə baxırsan görkəmdən, görkəmi bəlkə də doğrudan da itirməyib. Yəni sən bunu görkəmdən heç cür müəyyənləşdirə bilməzsən. Ay nə bilim ayaqla itəliyim baxım, ay əllə baxım, ay nə bilim sürtün barmaq, o deyil. Yəni il keçirsə artıq xeyri yoxdur.
3: Bəli, yəni əgər bizim ev şəraitində spektral analizimiz olsaydı, baxardıq material nədir. Necədir, amma təəssüf ki, təkər köynədirsə artıq təhlükədir.
2: Yollarda ehtiyatlı olun dostlar, yağış gücləndi, nəsə hər halda bizim studiyamızdan görünən, məsələn, Heydər Əliyev prospektində görünən odur ki, yağış güclənir, deməli,
3: məsafə saxlayın.
2: Sıxlıqlar istər-istəməz çoxalacaq, avtomobillər hərəkət sürətinə də riayət eləyin, yəni icazə verilmiş, hətta keçməyin, xüsusilə əgər sizin təkəriniz görür, bilirsiniz, siz ən azı siz özünüz bilirsiniz də ki, o deyil, misal üçün. Onun yerə də siz ən azı, əks, bir azı daha çox məsafə saxlayın. Çünki hər ehtimala qarşı təhlükəsizlik ən vacibdir. Özünüzə yaxşı baxın, sabah transmissiya.
3: Sağ salamat.
2: Eyni vaxtda eşidərik.
3: Sağ olun.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilinizdir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirik. Avto FM radiosu, bəli, hazırda çiskinli bir hava şəraiti var. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olun. Çünki bilirsiniz ki, biraz yağış yağan kimi yollar biraz sürüşkən olur. Ona görə də hörmətli sürücülərimiz, səbirli, təmkinli olun və belə hava şəraitində maksimum dərəcədə diqqətli olun yollarda. O ki, qaldı sıxlıqlara, hazırda Heydər Əliyev prospekti, kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Fətəli xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsənəliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Mikayıl Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, həftə içi 5 gün biz görüşürük, axşam saat 6 və təbii ki, Avto FM-də qaydaları pozma verilişi başlayır. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Yollarda bir daha hər birinizə uğurlar arzulayıram. Təhlükəsiz yollar diləyirəm. Hörmətli dinləyicilər, gündəlik həyatda yaşanan stres, əsəb, tələskənlik və emosional gərginlik bir çox sürücünün davranışına sözsüz ki, təsir eləyir. Bəzən yollarda adi bir vəziyyət belə aqressiya, kobud münasibət və təhlükəli hərəkətlərlə nəticələnir. Psixoloqlar bildirirlər ki, sükan arxasında insanın xarakteri, emosional vəziyyəti və həyatdakı problemləri daha açıq şəkildə üzə çıxır. Bəs sürücülər aqressiv, sürücülərimizi aqressiv eləyən nədir? Yəni, əsas səbəblər hansılardır və bu davranışların qarşısını almaq mümkündürmü? Mümkündürsə, necə? Psixoloqla bu mövzunu birazdan müzakirə edəcəyik. Məlum səbəb görünür ki, elə bayaqda sıxlıqlarla bağlı məlumat çatdırdıq. Bilirsiniz ki, paytaxtımızın müxtəlif küçə və prospektlərində sıxlıq var elə. Bizim qonağımız da sıxlıqda qalıb. Birazdan 10 dəqiqə sonra təxminən bizə qoşulacaq. Amma əvvəlcədən mövzunu elan edirik. Bugün yollarda kobudluq və aqressiyadan danışırıq. Bunun psixoloji səbəbləri nələrdir? Amma siz özünüzdən, gəlin özümüzdən götürək. Biz nəyə aqressiv oluruq? Biz niyə ya da aqressiv oluruq? Niyə əsəbləşirik? Siz özünüz ən çox nədən əsəbləşmisiniz? Və ümumiyyətlə olubmu bugün bəlkə də əsəbləşmisiniz son olaraq? Nə idi sizi o belə də çilədən çıxardan? Nə idi sizi sizə kobudluğa vadar eləyən sizi və yaxud aqressiv münasibət göstərmək və digərlər ola bilər. Hansı ki sizə qarşı biraz aqressiya göstərirlər. Gəlin bax bunlardan danışaq. Bəlkə həll edə bildik. Heç olmasa bizim mesajımız, bizim ünsiyyətimiz, bizim mövzumuz bir çox insanlara gedib çatdı. Bəlkə bəziləriniz əsəbi oldunuz, köbud oldunuz, amma sonra dediniz ki, o insanın özündə olur, bəzən hansı bir hərəkət edir, negatif hərəkətdir. Sonradan fərqinə varır ki, əslində mən düzələmədim, biraz emosiyalarıma hakim ola bilərdim. Bəlkə də deyirəm ki, bizim bugünkü müzakirəmiz sizli-bizli bir çox insanları təmkinli olmağa vadar eləyəcək. Bəlkə də o hesabat dolu günündə, misal üçün, nəticə itibarilə deyəcək ki, bir də mən bunu etməyəcəm. Bizim əsas məqsədimiz də budur. Gəlin bunlardan danışaq, özümüzdən danışaq. Sizi nə əsəbləşdirir yollarda? Sürücü olaraq, buyurun, yazın fikirlərinizi. Köbutluq, aqressiya, əsəblik, papunlardan ümumilikdə danışırıq. Sizcə bunun əsas səbəbləri nədir? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın, göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77
1: Yeri gəlmişkən WhatsApp nömrəmizə səsli mesajlar da yazıb göndərə bilərsiniz. 055 455 10 77 nömrəsinə gözləyirik.

Sürücülərin içki arxasında aqressiv və kobud davranması həm psixoloji, həm də ki, sosial amillərlə bağlı olan bir məsələdir. Sözsüz ki, hər birimiz bunu bilirik və bütün dünyada yayılmış bir belə deyə, fenomendir. Buna psixologlar tez-tez yol qəzəbi hətta adı veriblər. Ümumiyyətlə, nədən irəli gəlir bizim sürücülərin ümumiyyətlə kobudluğu? Niyə sürücülər bəzən kobud olurlar, aqressiv olurlar yollarda? Səbəblərini araşdırmağa çalışacağıq. Birazdan psixologla maraqlı bir müzakirə olacaq. Siz də bizim bu müzakirəmizə necə deyərlər qoşulun. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsəm də səs göndərə bilərsiniz. Səsinizi necə deyərlər eşitdirə bilərsiniz. Ayxan Əliyev ilk olaraq mövzumuza qoşulub və yazıb ki, hər kəsin özünü hər yolda baş yoldaymış kimi hesab etməyi məni əməlli başlı əsəbləşdirir, deyir Ayxan Əliyev. Bu da ən başlıca problemlərdən biridir. Nədir səbəb? Ümumiyyətlə, insanların yollarda aqressiv olmasına səbəb görünür ki, digər hərəkət iştirakçıları da sürücünü bəzən qəzəbləndirir və əsəbləşdirir. Kimdir onlar? Kim sizə yol vermir? Kim yollarda sizi qəzəbləndirir və əsəbləşdirir? Yazın bizə fikirlərinizi 055-455-1077 nömrəsinə. Elbrus bəy deyir ki, aqressiyaya səbəb kobudluq eləyən sürücülərin cəzalanmamasıdır, deyir. Niyə? Aqressiv olan bəzi kobud davranan sürücülərə qarşı da əlbəttə tədbirlər həmişə görülür. Cəzalanmaması bilmirəm. İndi ola bilər ki, sizin üçün bəzi məsələlər qaranlıq qala bilər, Elbrus bəy. Kimdir o sürücülər? Kimdir sizi yollarda əsəbləşdirən? Kimdir yollarda aqressiv olan? Və yaxud ümumiyyətlə sürücülərin aqressiv olmasının əsas səbəbləri nələrdir? 055-455-1077 nömrəsinə, WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İndi isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravodur. Alışverişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravodur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Beləliklə, 25-dən 29-una kimi 1 kilogram Westcol kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə tərkib olunur. 2 litrlik yonca qarıq dalı yağı 9 manat 49 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Shan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yoğurdu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Suallarınız var, ən yaxşısı elə indi zəng edin. Mütləq cavab verəcəklər. Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz isə Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq isə həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır.

0: 555 1077.
1: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarihine dek mühteşem indirimle sizi gözleyir. 2 litrelik Olu Nagar Gıdal Yağı 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Mercan Teze Bütöv Toyu 6 manat 29 gepik. Keyfiyetli mesullar münasip kıymet için.
2: Doğru seçim.
3: Hafta FM'de reklam.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyin. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 89 gepik. 1 kilogram salkın pomidor 2 manat 69 gepik. Teklifler 27 May tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Doğru seçim.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Bank of Baku.
8: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
10: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9.5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Günəşin İstisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
12: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
13: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha konfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxarəsidir.

0: Hariç her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ertələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yaxşı bir mahnı dinlədik. Avto FM-də qaydaları pozma verilişi davam edir. Siz də qaydaları pozmayın, nümunəvi olun. İnanın ki, digərləri də mütləq dəyişəcəklər. Məncə, qaydalara hər zaman əməl edən sürücülərdən biri də aqressiv olmayan, kobudluq, yollarda kobudluq göstərməyən əlbəttə ki, bizim sürücülərimizdir. Alqışlayırıq əlbəttə belə sürücülərimizi ki, hər zaman emosiyalarına sahib ola bilirlər, onları emosiyalarını idarə edə bilirlər. Bugün isə biz araşdırmağa çalışırıq ki, əslində sürücülər niyə görə bəzən aqressiv olurlar? Səbəblər nələrdir? Siz də özünüzdən götürün. Olub mu ki, aqressiv olmuşsunuz və səbəb nədir? Sizi nə idi çilədən çıxardan? 055 455 10 77 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazaraq bildirə bilərsiniz, həm də təbii ki, səsli mesajlar da göndərə bilərsiniz. Gözləyirik mesajlarınızı, fikirlərinizi. Mənə də çox maraqlıdır ki, sizin fikirləriniz nədən ibarət olacaq, hörmətli dinləyicilər. Bəli, hava da biraz çiskinlidir. Çiskinli olan kimi sürücülərimiz ara məsafəsinə xüsusən də önəm verirlər. Yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olmaq üçün müəyyən belə deyək sıxlıqlar, müəyyən belə deyək gecikmələr yarana bilər. Hansı ki, elə gecikmə dedim, bizim bugünkü qonağımız da biraz gecikmişdi, amma artıq o studiyamızdadır. Psixoterapevt, klinik psixoloq İlkin Kazımlı bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz İlkin bəy, xoş gördük.
1: Xoş gördük. Gözlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Və bu belə havada proqram da səhv göstərir bəzən.
0: Yəni, bəli, bəli, düzdür.
1: Sanda 20 dəqiqə qalmış göstərdi. İndi artıq görürüm yarım saatı gecikirəm.
0: Əsas odur buradasınız. Biz bayaqdan elə mən danışıram, həm psixoloqam, həm aparıcıyam belə, amma təbii ki, bunlar bir zarafatdır. Hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Siz də kifayət qədər peşəkar bir insansınız və maraqlıdır. Birinci sual belədir ki, İlkin bəy, mesajlar da artıq gəlib çoxdur. Sonra keçəcəm mesajlara. Sizdən soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə yol hərəkətində əsəb və kobudluğun, aqressiyanın əsas, yəni psixoloji səbəbləri nələrdir? Yəni bizim insanlarımız, biz öz cəmiyyətimizi götürək, başqa Avropanı falan demirəm, bizim öz ölkəmizdə bizim sürücülər, qadınlı kişili nədən aqressiv olurlar ən çox?
1: Burada mən iki istiqamətdə yanaşmaq istəyirəm. Birinci, deyim, aparılan araşdırmalardır, dünya səviyyəsində aparılan araşdırmalar ki, yəni bu Amerikan Psixoloji Assosiasiyası tərəfindən aparılan bir araşdırmada insanları bu yəni tıxaclarda, yəni yol hərəkət qaydalarında aqressivləşdirən, gərginləşdirən, yəni hər hansı bir konfliktə səbəb olan üç tipə ayırıblar. Birinci insan tipləri kriminal tiplərdir. Hansı ki, bu insanlar empatiyasız, mərhəmət duyğuları aşağı olan və hər hansı bir qadına, böyüyə, kiçiyə fərq eləməz, yəni duyğusuz formada aqressiv hücumlar eləyə bilərlər. Yəni istər fiziki, istər hər hansı bir təhqir söhüşlə əlaqədar. Və bu insanların deyək ki, bu davranışlardan peşmançılıq duyğuları yaşamırlar. Yəni bu insanların zaten yəni terapiya heç bir yatqınlığı və uyğunluğu da olmur. Çünki hətta onlar bir cinayət işləsə belə, yəni rahatlıqla mən bunu düz eləmişəm deyə bilərlər və peşmançılıq duyğuları yaşamırlar. İkinci olan insanlar araşdırmaya görə asılı insanlardır. Deyək ki, bunlar hər hansı bir maddə bağımlılığı, narkotik asılılığı, alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlardır ki, bunlar həmin maddələrin istifadəsinin təsirindən qəzəb yaşaya bilərlər və hər hansı bir qəzəb və aqressiv davranışlar göstərə bilərlər. Üçüncü xüsusiyyət isə İnsanlarda olan gizli gedən depressiyadır. Bəzən depressiya deyəndə insanın ağlına ilk gələn fikir, yəni əhval-ruhiyyə aşağı olur, çökkün olur, nə bilim deyək, kefsiz olur. Amma bəzən gizli gedən depressiya qəzəb formasında özünü göstərir. Bu insan özünə, ətrafa, nə bilim bütün dünyaya, cəmiyyətə tənqidi və hökmlü formada yanaşır və aqressivləşir. Hər bir xırda detaldan artıq tez bir zamanda affekt vəziyyət yaşayıb qarşı tərəfə reaksiyalar verə bilər.
0: Amma, üzr istəyirəm, bu məqamda bir incə bir detala toxunmaq istəyirəm ki, o deyirsiniz ki, elə insanlar var ki, onlar əslində sakitdirlər, yəni gizli deyək də depressivdirlər.
1: Sakit görünürlər.
0: Görünür. Baxın, dəfələrlə olub ki, elə insan var ki, həyatda kifayət qədər sakitdir, mehribandır, amma sükan arxasına ki, oturduğu, əyləşdiyi yolda başlayır aqressivləşməyə. Bu da ondan irəli gəlir onda.
1: Bəli, məsələ odur ki, yəni burada bir neçə faktorlar rol oynaya bilər. Bəzən sükan arxası elə bir mühitdir ki, orada sanki aqressiya daha çox artmağa meyilli olur. Çünki sükan arxasında insan tək olur və öz duyğuları ilə, düşüncələri ilə eyni ol, yəni tək başına qalır. Və bəzən görürük ki, deyək ki, sükan arxasında insanın sanki özünü daha güclü hiss eləyir. Çünki özü ilə tək qalır, hər an həmin insan siqnal verə bilər, nə bilim, deyək ki, aqressiv manevrlar eləyə bilər, hər an kimisə söyə bilər. Çünki sükan arxasındadır və özü ilə tək qalır, sanki mən güclüyəm, yəni hissiyəm, burada kontrol məndədir hissi yaranır və özünü daha güclü hiss elədiyinə görə istənilən formada agresivləşə bilər. Yəni o insanı deyək ki, hər hansı bir üzbəyüz kimdənsə olsa o qədər də agresivləşməyə. Bəli, çünki sükan onun öz alanıdır da, öz mühitidir, yəni avtomobili. Və ona görə də agresivləşə bilər. Adətən bu kimi hallardan arta bilər. Digər faktorlardan biri də deyək ki, xroniki stres faktorudur. Yəni insanlarda olan deyək ki, maddi durumun aşağı olması, emosional əksikliyi, uşaqlıq illərinin alınan müəyyən travmalar, hər bir şeydən agresivləşmə, tez özündən çıxmalar. Yəni təsdiq və sevgi məsələləri kifayət qədər ödənməmiş, yəni tamamlanmamış. Buna adətən terapiyalarda, psixoterapiyada biz natamam insanlar deyirik. Bu kimi insanlarda da tez özündən çıxmalar, qəzəbli hallar nümayiş olur, özünü göstərir. Digər məsələ deyək ki, insanlarda olan yəni depressiv məsələlərdən biri də yəni insanların kontrol ehtiyacıdır. Yəni bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni şəxsi mühitdə qalanda özlərini daha güclü, yəni daha belə deyim, özünə əmin formada hiss edirlər və bu da sonradan zəncirvari bir çox konfliktlərə və sıxıntılara gətirib çıxarır.
0: Mesajlarla davam edəyək. Zaur bəy səsli mesaj göndərib, dinləyək. Buyursun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
2: Şəkidən Zaurlisin, arat edəm.
0: Aha,
2: xoşdur bizə, buyurun. Maraqlıdır, qəşəkdir. Bu agresivliğə, çobutluğa qalmış olanda dayanamadım, yazdım, başqa varmış ki, qulaq açırdım, yazmırdım. Ən çox mənə əzəbləşdi tükan qabaqlarında, nəm haradasa saxlayanda yolun əks istiqamətində saxlayıb, işıqlara yanıqlı dayanır, düşür, mağazına girir, laf əzəb edirsən, girirsən, ölsün, söndür, gir. Sonra nə bilim, haradasa yolda girirsən, ötmə əməliyyatını edirsən, mən öz yolumdan girirəm. İşıqlar dayanmır, elə bir ki, bunun qabağında kimsə var ki, öt çıx get dəm. Yəni, belə şeylər biləsən, yəni, kiməsə məşətçilə eləsən, deyərəm, ha. Yəni, belə şeylər adama qəsək, yəni, biraz səbirli olmaq lazımdır. Sağ olun.
0: Siz də sağ olun. Şəkiyə buradan salamlarımızı çatdırırıq, təşəkkürümüzü bildiririk. Mesajlarla davam edək ki, indi vaxt yollarında İlkin bəy bilirsiniz ki, hər yarım saatdan bir Avto FM-də yollara nəzər salırıq. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bəli, başlayıram hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti ilə, bax bu istiqamətdə sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
4: 1-2 bizimki.
5: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Yenidən yollarla davam edək. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
6: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Bugün kobud sürücülərdən, aqressiv sürücülərdən danışırıq. Səbəblər nələrdir? Ümumiyyətlə, məsələnin psixoloji tərəflərini də araşdırırıq və bir daha xatırladım ki, psixoterapevt, klinik psixoloq İlkin Kazımlı bugün Avto FM radiosundadır. Digər mesajlarla davam edək. İsmail bəy daimi dinləyicilərimizdən yazıb ki, yağışlı havalarda bir-birimizə qarşı daha anlayışlı olaq, yol verək, qarşı zolağa çıxmayaq, piyadaların və maşınların üstünə su atmayaq. Taksi sürücüləri sifarişi yarda ləğv etməsin, müştərini mümkün qədər ünvana yaxın çatdırsın və alternativ yolları seçsin. Yola çıxmazdan əvvəl isə tıxac və hava şəraiti nəzərə alınıb planlı hərəkət etmək lazımdır. Problemin əsas səbəbi isə qaydalara əməl etməmək, məsuliyyətsizlik və aqressiyanı başqalarının üstünə atmaqdır. İlk öncə özümüzü dəyişməliyik. Qəşəng bir mesaj da əslində, təşəkkür edirik İsmail bəyə. İnsanların həqiqətən də İlkin bəy özündə günah görməməsi, o eqolar deyə də. Əslində səhvdir, amma səhvini boynuna almaması. Məncə bu da yəni yollarda sürücülərin aqressiyasını göstərən bir amildir.
4: Nəinki elə insanlar, nəinki yol hərəkəti qaydalarında, yəni hətta mən deyərdim ki, şəxsi həyatda, yəni dost tanışla münasibətdə, ailə münasibətlərində də eqoistlik eləyirlər. Yəni başqalarının, qarşı tərəfin duyğularını anlamırlar, hiss eləyə bilmirlər.
3: Hətta əzməyə çalışırlar, sındırmağa çalışırlar, bəli, bəzi üstünə gedirlər, bəli.
4: Kim bir sözü var, deyir ki, uşaqlıqda həmişə daha çox əzilən insanlar böyüyəndə azadlığa çıxan kimi başqalarını əzməyə çalışırlar. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, bunlara bir balaca, yəni öz güvən, rahatlıq, yəni şəxsi həyat komfortu yaradanda artıq insanları əzməyə, əzməklə üstünlük əldə etmək istəyir. Sanki indi belə kobud səslənə bilər bəzi insanlarda. İdarə etmə qaydaları meşə qaydalarına bənzəyir. Meşədə necə deyə, yəni, güclü olan qazanır da. Yəni məsələn bir iki hansı məsələn şir nəyə görə kral sayılır? Çünki o güclüdür də. Yəni bunlar düşüncə ilə, yəni düşüncəyə daha çox əziyyət vermək istəmirlər, hisslər və emosiyalarını hərəkət edirlər. Zaten yollardakı problemlərin yaranması, insanlar arasında konfliktlərin yaranması, söyüş olsun, nə bilim hücum davranışları olsun, xarici üçün daha çox bu nümayiş olur. Nə bilim hücum edir, avtomobili vururlar, zədələyirlər.
3: Hər bir ölkədə var belə hallar əlbəttə.
4: Bizdə də var. Yəni mən bizdə də var, şəxsən şahid olmuşam. Məsələn mən Türkiyədə olanda orada daha çox gördüm ki, yəni çıxıb əlbəxə dava edirlər küçədə. Bəlkə də o sistemin o belə deyim də müdafiə sisteminin zəif olması ilə əlaqədar ola bilər. Bəlkə də onu deyə bilmərəm. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu insanlar yəni yol hərəkət qaydalarında, ümumiyyətlə həyatda biraz düşüncələrlə hərəkət etmələri daha məqsədə uyğundur. Yəni əgər emosiyalarla, hisslərlə hərəkət etsək, təbii ki burada mütləq ki konflikt olacaq. Məsələn deyək ki, bir nəfər qarşı tərəf artıq qıcıqlanıb və sizin üzərinizə müəyyən jestlərlə, nə bilim, əl qol hərəkətləri və yaxud da ki söyüşlə hücum eləyirsə, o zaman sakit davranmaq ən rasional üsuldur. Düzdür, burada biz demirik ki, həmin insanın tam itaətinə gedək, həmin insanın tam istədiyi formada üzr istəmək filan qaydaları və yaxud da ki onun üzr istəməyə kuklasına çevrilmək məsələsi deyil. Yəni özümüzü balanslı qorumaq şəkildə ən azından stupor vəziyyət yaşaya bilərik. Stupor nədir? Yəni donuq vəziyyət. Həmin insan biz əgər bayaqlam qeyd elədiyim kimi, o insanda artıq şuur bloklanır, ancaq başlayır emosiya ortalığa çıxartmaq, emosiyanı hərəkət edir də və instiktiv hisslərini. Və bu emosiya hərəkət elədiyinə görə bu insan qarşı tərəfə siz də emosional davransanız, o zaman konflikt işəcək və böyük bir cinayətə doğru gedə bilər.
3: İlkin bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, amma elə insanlar var ki, çünki mən bunu bir çox insandan eşitmişəm ki, qarşı tərəfə o emosiyalarını ötürəndə, deyək ki, əsəbləşib adam. O insan ki donur və ümumiyyətlə reaksiya vermir, o onu daha da əsəbləşdirir.
4: Əksinə olur. Biz bunu belə fikirləşə bilərik.
3: Daha bu da olur bəzən ki, o mənim üzümə baxdı belə sakit-sakit, mən daha da əsəbləşdim kimi bir fikirlər söyləyir.
4: Əksinə olur. Yəni bu praktikada, yəni təsdiqlənmiş bir şeydir. Bəzən insanlar bizim bildiyimiz şeylər bəzən bu psixoterapiyanı öyrənəndən sonra görür ki, bildiyimiz şeylər sən demə düzgün deyilmiş. Aha. Əslində yəni bir reaksiya verən zaman, insanlarla bir konflikt yaranan zaman donuq vəziyyətdə qalmaq davranmağımız, yəni emosiyasız formada davranmağımız, ağıllı formada davranmağımız həmin insanı get-gedə sakitləşdirəcək və o insan bir müddətdən sonra üzr istəyərək özünü axmaq kimi hiss eləyəcək və sakitləşəcəkdir. Yox, əgər dava yəni reaksiya versə, o zaman konflikt işləyəcək və böyük fəsadlar gətirib çıxaracaq.
3: Samir bəy, indi eşidiləcək. Buyursun Samir bəy, mövzu ilə bağlı fikri.
5: Salam, axşamınız xeyir olsun.
3: Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
5: Hər kəsi salamlayıram. Düşünürəm ki, aqressiya sürücülərdə ondan qaynaqlanır ki, eyni problemlərin, eyni kobud səhvliklərin yollarda daima təkrarlanmasıdır. Yəni, bu artıq normal hala keçdiyi zaman bu artıq aqressiya yaradır, yəni təkrarlanır və bu qıtlıq yaratmağa başlayır sürücülərdə. İlk dəfə olduğu halda biz sürücülər bunu kesə bilirik, amma ki, daima çağırlandığı halda artıq bu adres yaradı, bu adama əsəb və qıcıq verir. Və buradan da digər hallar başlayır baş verməyə, münaqişələrdir, mübahisələrdir və s. Əgər hər kəs öz yolunda, öz olağında, qayda qanunla sürsə, bu kimi problemlər də olmaz. Əlbəttə, hamı da olur, təhviyyə olur, qayda pozumsuz olur bilmədən. Bu normaldır. Sadəcə olaraq, qeyri normal odur ki, təhvili eləyən adam özünü haqlı hesab edir və özünü tam haqlı göstərməyə çalışır. Yəni, məsələn, mənim özümdə olub təhvili eləmişəm, kobud bir, bir hərəkət elə manevr eləmişəm, üzr istəmişəm. Yəni, məndən də həmin formada üzr istəyiblər, orada hər bir şey bitib və hamı xoşbəxt olub. Düşünürəm ki, qarşılıqlı hörmət olsa sürücülər arasında aqressiya böyük bir faizə aşağı düşər. Hər birinizə təşəkkürlər.
3: Biz də təşəkkür edirik.
5: Hamınıza diləyirəm. Çox sağ olun.
3: Təşəkkür edirik. Samir bəy əslində qəşəng bir mesaj verdi orada həm də ki İlkin bəy. Yəni sanki elə bir insanın özü ilə barışması, yəni öz səhvləri ilə barışması, hamı bunu bacarmır, əfsuslar olsun ki, amma elə insan var ki, doğrudan da mənim də ətrafımda var elə insan, çox rahatdılar belə şeydə. Yəni rahat şəkildə deyirəm, mən səhv elədim, üzrlü sayıb. Məsəl yersiz yerə siqnal verdim, sənin yoluna çıxdım, misal üçün də, yəni üzrlü sayıb. Bəli, yəni amma adam da var ki, o ego məsələ. Yəni, onu mən niyə onunla üzr istəməliyəm kimi? Yəni...
4: Ümumiyyətlə, psixoterapiyada, yəni biz araşdıranda, məsələn, insanların qəzəbinin yaranmasının səbəbləri var. Yəni, məsələn, klinik araşdırmalar göstərir ki, uşaqlıq illərindən ailə tərəfindən kifayət qədər sevgi və təsdiq prosesi tamamlanmamış insanlar daha tez qəzəblənməyə meyillidirlər. Nəyə görə? Çünki bu insanlar uşaqlıqda bu sevgi və təsdiq ehtiyaclar var. Məsələn, Maslow piramidi var və orada ehtiyaclar iyerarxiyasıdır. Həmin ehtiyaclar nələrdir? Məsələn, insanın özünə dəyər, başqaları tərəfindən dəyər görmək, insanın deyək ki, özünü güvəndə və rahat hiss eləməsi, müdafiə mexanizminin olması, əyləncələr və ya bilim sosiallaşma, bunlardan biri sevgi ehtiyacıdır. O sevgi və təsdiq ehtiyacı uşaqlıq illərini ödəməyən insanlar böyüdüyü zamanlar qəzəbli bir insan olur və hər zaman bir gücə sahib olanda hər zaman ətrafdakı insanlardan təsdiq istəyirlər və gözləyirlər. Bunu görməyənə daha tez özlərindən çıxır. Əslində o insanların aqressivləşməyə səbəbi o proses kimi görünə bilər. Amma altda yatan faktorlar onun uşaqlıqda aldığı sıxıntılar.
3: Travmalar, bəli.
4: Bir də ki, bir bayaqların səs atan
3: Samir bəy.
4: Samir bəy, hə. Fikrinə güc olaraq demək istəyir. Bir gün Molla Nəsrəddin deməli bir öküzü görür və qaçır öküzdən. Hamı deyir ki, sən molla adamsan, nə bilim, müdrik adamsan. Adam öküzdən niyə qaçırsan, niyə qorxursan? Deyir, əgər onun buynuzu varsa mənim də ağlım var. Yəni, əgər yəni, mən ağılsız olub ona tərəf geçsəm, o mənim vura bilər də. Yəni, biraz bu məsələdə
3: ehtiyatlı davranmaq.
4: Ehtiyatlı davranmaq, yəni o yendirim. Artıq qarşı tərəfi hiss eləmək lazım ki, bu adam hansı reaksiya ilə bizim üstümüzə gəlir də.
3: Yəni, baş qoşmamaq. Bəzən deyirik ki, filan kəsə baş qoşmadım. Əslində, el arasında belə deyirik.
4: Balansı qorumaq, qızıl orta. Bəl... Çox baş qoşmamaq da olmur. Yəni. Aha,
3: öyle şeylər var belə
4: əlbəttə. Zaten orada biraz balansı qorumaq lazımdır. Yəni, baxmaq lazım ki, o adam görə yola gələn adamdır, yoxsa gələn adamdır, hiss eləmək lazım. Və ya da ki, o görürüz artıq çox ən pik nöqtədə hücum edir, deyək ki, stupor vəziyyətdə dayanıb gözləmək, onun sakitləşməyini və sonra normal dildə danışıb anlaşmaq lazımdır, ortaq məxrəc tapmaq lazımdır.
3: Murad bəy yazıb ki, arxadakıların onu gözlədiyi halda saxlayıb pəncərədən rahatlıqla söhbət edən sürücülər, heç tələsmədən saxlayıb yolu bağlayıb düşüb nə isə işlə məşğul olan mədəniyyətsiz sürücülər çox əsəb verir adama. Başqalarını düşünməyənlər ümumiyyətlə hamısı deyir mənə əsəb verir deyir Murad bəy. Bəzən heç nə etmirsən, o Murad bəy indi müşahidəçi kimi yazıb da yollardakı belə sürücüləri görürəm, yolu bağlayıb, yolda misal üçün görsən ki, heç nə olmamış kimi düşür avtomobildən, hələ bir söhbət deyir, dostudur, nə bilim indi kimisə görüb də. Yəni bu insan o da əslində yaxşı bir şey deyir, Murad bəy indi psixoloji olaraq onu içində yaşayırdı, o əsəbləri, o yığır yolda, o bir gün partlayacaq.
4: Burada biz günahı yəni sürücülərdə cəmiyyətə tapmalı deyilik. Yəni çox güman ki, Murad bəy bir analiz eləsək, onu tənqidə və hökmə meyilli olan adamdır. Belə adamlar adətən sürücülər niyə belədir, həyat niyə belədir, dünya niyə belədir, ölkə
3: onun içində reallıqlar da var əslində.
4: Daim tənqid eləyir də hər bir şeyi. Yəni hər şey düz olması istəyir. Adətən belə insanlar obsesiv insanlar olurlar. Obsesiv insanlar yəni hər şeyin tam, düz, mükəmməl, ideal olmasını istəyirlər. Amma təəssüf ki, elə deyil. Tutaq ki, məsələn, mən bayaqlarım verilişə gecikmişəm və qabaqdakı maşının sürətlənməsi üçün siqnalı basıram və belə deyim də, işıq verirəm ki, sür də tərpən. İndi o sürücünün fikrində o hardan bilir ki, mən verilişə gecikirəm? O düşünəcək ki, yəni bunun yəqin problemi var, nəm gərgin adamdır, nə və yaxud da ki, mənə başqa məna ilə şey deyir, yəni bu kimi şeylər, yəni ona görə də cəmiyyətdə olan istər sürücülər olsun, istər bütün insan qrupları olsun, hər tip insan ola bilər və hər kəsin də müəyyən bir sıxıntısı da ola bilər, qəsdən də eləyə bilərlər, amma o biraz daha geniş və optimal düşünsə, rasional formaya gəlib çıxa bilər məsələlərdə.
3: Rəşad bəyin səsini eşitdirək, buyursun.
6: Salam, axşamınız xeyir. Çox gözəl mövzunuz var, çox gözəl mövzudur. Ən çox yolda əsəb verən Pavarotnikini sola yandırıb sağa dönənlər, ən çox əsəbləşdirən onlardır. Onların da əksəriyyəti qadın sürücülər. Pavarotnikini sola yandırıb sağa dönür.
3: Və orada vurğuladı ki, qadın sürücülər də əksəriyyəti. Mən inanmıram ki, belə bəy sürücülər də var, kişilər də var.
4: Elə qadın sürücü var, kişilərini yaxşı.
3: Daha yaxşı. İndi o gördüyü qədəri ilə deyil, çünki onun qarşısında ola bilər ki, belə. İndi məsələnin digər tərəfinə də deyəcəm, qadınlara qarşı deyil. Rəşad bəy yaxşı o vurğuladı onu. Bəzən onlardan biri də Rəşad bəydir. Elə düşünür ki, yəni qadınlar həmişə qaydaları pozurlar. Bu nədən irəli gəlir? Bax, qısa istəyərdim bundan da danışaq. Qısa olaraq.
4: Biraz daha etioloji tərəflərinə baxsaq keçmiş zamanlarda. Azərbaycanda qadınların avtomobil idarəsi son zamanlarda aktuallaşan bir mövzudur. Məsələn, deyək ki, bir hardasa 20 il bundan qabaq qadın avtomobil belə deyim, çox
3: sürücülər az idi.
4: Az idi. Və bu da kişilərin daha çox ego, daha çox üstün olma prinsiplərinə əlaqədardır. Və ona görə qadınlar avtomobil sürəndə onlar deyək qısqanclıq ola bilər və yaxud da ki, həqiqətən də yanlış sürən qadınlar da ola bilər. Ya bu məncə bunu qadın kişi cinsinə ayırmaq düzgün deyil. Bu sadəcə insani bir faktdır. Yəni elə kişilər də var ki, çox böyük kobud səhvlər edir yol hərəkət qaydalarında. Elə qadınlar var ki, 1.50 sürür avtomobili, yəni çox məharətli də öhdəsindən gəlir. Məncə bu qadın kişi məsələsi deyil, bu sadəcə olaraq insanın özü ilə, yəni təcrübəsi ilə əlaqədar olan bir məsələ, qabiliyyətinə əlaqədar olan bir məsələdir.
3: Sonda hansı mesajı vermək, amma qısa olaraq, çünki yavaş yavaş
4: ekonomi. Mən demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə insan bütün bu konfliktlərin, sıxıntıların yaranması insanın öz emosiyalarına əlaqədardır da və heç kimin emosiyası, yəni başqalarının başqalarından üstün deyil. Yəni ümumiyyətlə insanlar əsas yol hərəkət qaydalarını bilmək şərt deyil. Yaxşı bir yol hərəkət qaydalarını bilmək yaxşı sürücü anlamına gəlmir. Əsas odur avtomobili necə idarə eləmək yox, emosiyalarımızı necə idarə eləməyimizi öyrənməliyik.
3: Bəli. Mən təşəkkür edirəm sizə İlkin bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bu məsələnin psixoloji tərəflərini daha çox yəni müzakirə edə bilərdik, amma bu da yəni gözəl oldu ki, gəldiniz və müzakirə apardıq. Bir daha xatırladıram ki, psixoterapevt, klinik psixoloq İlkin Kazımlı bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim əlbəttə ki, olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Deməli, 29 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram West Gold kələ yağı 22 manat 95 qəpiyə. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 49 qəpiyə. 2 kilogramlıq Shan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpiyə. 250 gramlıq Beta RLG qara çay 6 manat 39 qəpiyədir. Bücənizə gələn materin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 3366. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli oluruq, çünki yeməkdən sonra köp ağrılı toxluq hissi yaranır. Bu əzmin pisləşməsi ya da həddindən artıq çox yediyimizin əlaməti ola bilər. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmışıq. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağrılı toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza da və sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə təmkinli olun istənilən halda. Yəni, təmkin göstərmək qəza vəziyyətinə düşmək və problemlərdən daha yaxşıdır. Maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq və təmkinli olaq. Özünüzə yaxşı baxın, sabah axşam 6-da eşidilmək ümidi ilə aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Hələlik.
7: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 May tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
8: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
7: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 gepik. 1 kilogram erik 2 manat 99 gepik. Teklifler 27 May tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
8: Bravo. Doğru seçim.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
13: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
17: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
18: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
17: Olsun da, ən azı 30 min.
18: 30 mini neyinirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
17: 1 manata? Hardan?
18: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
19: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
20: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
21: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
23: Yeni TamCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 mayadək davam edəcək. Ətraflı 997, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr, 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
25: Dörd üstə gəl, dörd lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
26: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən vaxt yolların da hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma endirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 27 Mayıs tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
4: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
5: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni

0: banka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Qurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitondan məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alışverişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
0: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 ayədək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 29 may saat 19-da Filarmoniyanın 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik irs adlı silsilə konsertlər təşkil olunacaq. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında musiqilər səslənəcək. Kamera və orqan musiqisi zalında 29 may saat 20-də ARS Kaspiya Ensemble-nin konserti olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 29 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadə Ölülər piyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 29 may saat 19-da Kamal Abdullanın Gülçöhrə və Əsgər piyesi tamaşaya qoyulacaq. Səhnə əsərinin bəstəkarı Canaşir Quliyevdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının səhnəsində 29 may saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında Ali İnino tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 29 may saat 19-da Kamera və Balet Teatrının layihəsi olan Belasneşka i Sem Gnomov təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 29 may saat 12 və 14-də Özbək xalq nağılı əsasında Leyləyin hədiyyəsi, saat 16-da isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında Aldanmış canavar tamaşaları hazırlanacaq. Sonuncu tamaşa rus dilində olacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Trendov Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: avbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Qurban bayramın bərəkəti alış-verişinizdə hiss olunsun. Cəmi 6 gün 26-31 may tarixlərində Selitonda məhsullar ilkin ödənişsiz, komissiyasız və 24 ayədək faizsiz. Bayram sevincini ərtələmə. İndi alış-verişə başla. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Pulsuz və
11: Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.
3: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
12: Right? Don't feel me, baby.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM'də reklam.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 42 41. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd

0: Află Lizgârpeș. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 200 gıhiyeti numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Tramina. Tramina'nı unutmayın. Tramina bütün nakliyat vasitelerinde ürey bulanmanın karşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atır. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 80 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.

0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Kurban Bayramı'nın bereketi alışverişinizde hiss olunsun. Cemi 6 gün 26-31 May tarihlerinde Sliton'da mehsullar ilkin ödenişsiz, komisyasız ve 24 aya dek faizsiz. Bayram sevincini erteleme. İndi alışverişe başla. Sliton telefon 180. Resmi sayt sliton.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Cəmi bir reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şöbəsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hekayəsini Uba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Posta.fm'de reklam.
1: Paris'te tahsil almak sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ülke, hansı üniversitet, bəs təqaüd programları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir.

0: Ətraflı məlumatı isə elab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikat riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
0: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.
4: 107.7 107.7

0: Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat bir bank invest tetbikinde.
2: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: İşıqların insan bioloji saatına birbaşa təsir etdiyini bilirdinizmi? İntellektual işıqlandırma sistemləri günün saatına uyğun olaraq işığın spektrini və parlaqlığını avtomatik dəyişir. Səhərlər gümrahlıq verən mavi tonlar, axşamlar isə melatonin hormonunu stimullaşdıran isti sarı tonlar aktivləşir. Bu texnologiya həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də lazımsız lampaların yanmasının qarşısını alaraq enerji sərfini minimuma indirir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle may fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
7: 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçeva'nın səhnədə canlı performansı, İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil. Bu, bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilində düzgün danışmaq, sözlərdən yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin göstəricisidir. Dilimizdə əlbəttə zərfi var. Bu, mütləq, hər halda mənalarında işlədilir. Məsələn, əlbəttə getməliyəm cümləsini deyiriksə, mütləq harasa gedəcəyimizi nəzərdə tuturuq. Əlbəttə həm də şübhəsiz mənasında işlədilə bilər. Məsələn, o, əlbəttə haqlıdır deyiriksə, kiminsə şübhəsiz ki, haqlı olduğunu vurğulamaq istəyirik. Əlbəttə sözünün sinonimi kimi mütləq, şəksiz, şübhəsiz sözlərini istifadə edə bilərik. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Instagram'da reklam. İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

gecələr səssiz gecələrim, səbirsiz olmuşam. Çox gec bilmişəm ki, günəşini bitirmişəm. Səssiz gecələr. Mən kör qız, sən kör qalmaram deyə, kör qazdın, qarba kör sevgiyə. Bil gecə düşdün özgə qollarını, özgə yollarını. Necə düşdün, bil gecə düşər ya, düşər ya.

0: Saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi, imza qala gecəsi, dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar, İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı, İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, emosiya dolu rəq, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

throat.

0: 6.7 After FM. Sizinle en yolda. After FM.
1: Let's go girls.